سپوناری و ایکو در دریای سینور ایکو یروبه یه اکل پرزگه ها هسکه ایرس بگریه و افجی کو نیشانه و گراب و خزمت گوزری اندناب برا سوریه و ایراقی ده و یک کومیکو یکم این ریوائین کو حاطنه پیشوازی کرن و همویی کو آماده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنه کرن. آماده کرنا ناونده کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو آماده کرنا ناونده که ششتنا گرچگان که دریزیا لباجار خان شیخونه لگونده وارید لبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بگو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی آماده کرنده که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه.

سوری ده ببری آراغ هندونه تیرو سور لکندیا که لی آلی روشی لاتا گورستانا باجاره که ال مورایه یه که گوره که به کمیسه که چه سادین که نناسته نه دو بوهات بوندیتن و که دزگهین که پروردار رایه لی جیها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنن. گراندن جنازه سوریه ژ لبنانی که اومدن لوشه و بریاته کلین گشتی ژ دستای گشتی یا که دریای گمرکه ده راکان یکو جنازه هفته و شش ولاتیان سوریه که ژ لبنانی ده انجام که اون با باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که برباس بو سوریه بون الوش دیار کریا که ژ مها آداره و هجمار گشتی یا جنازه در بس بو ایکو گشتیه سدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا کشتنه و سو هفته که جنازه جیده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سو نهشی جی دریایی که جسوله ده که در باز بونه. دستبیکرنا گشتین که آسیمانی ترکیه و قطر که بر بشامه و دسته گشتیه که بالا فراوانی آسی و نسوره روش پیش شمه را کندیه که هیلین که آسیمانی ترکیه که ده یکی ایگو لانه سال 26 شانده و که گشتیه خاییش بو که بال فرگهانه و دیار جامه دست بیمیده که هر و هاری هاتیه را کندن که گشتین که هیلین آسیمانی جیه که قطره ده دهیه که فلانی آسیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیده که. گشتن نو و راستان بوله و هیلو بکو پارگندین ای آجی ترک و ترکیه گشتن ای خاین که آسیمانی دنو و را بالفرگه ها دا که سبه ها که گو که چنگل که استانبوله او که بالفرگه ها نو دولتی ها هلو بلجه نو کرنم.

دمو باشو خوش بگه دارین ما عزیز و دلال ایرو امبوره برنامه سوریه دیدلی دیرو کده و جولیه نبوره ما بریا رادیو دلال

کمی گرنگی استراتیجی جیگو ارنگاری که لحال سرگرکی گو دست کار و انجمگرکی خوزایی یاتیا دست کرین خطا آفا کرین کجا آستا باجار در دورا کوبلین تیرا و جه ایوجی نتن کستوفیا لی حاطو بو کسی و راندن دا کو چاف داریا کو مرا هرامی دکه و کو انتکیای دناون دا کو ناون دا خاچ فرازین آیا ویجی دمکو به هله بیره دلی بر خودانا کو اسلامی جی کو گرده ده و جبر کو بر جهن کو ویجی چیایی آگر کو دشتی ناوی آیا جی کو اسکندرونا به زلالی تینا دیتن و کو ریز لفامی آدیرو کی آفره سردم و بزانسی کو سال نسد و پنجونه هانده زنکل لها کسینو را ببرچک بویا کو بزانسی آوان

اکر بو دا کو باندورا خاش لباکور سوریه نو بکه او داگر کرن ناکو خاش برازنم کو سال هزار اونو دو هفتان ده بری زاینده ده دماکو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش برازنه او بکو ناوه جی جست رو من جی هرانجی هاته نسیم او وکی کو یک جی به هسترین که لهم بشنگه کو این کو مرشهیان انتاکیای دهاته هسپانده.

وقتی که می داخل در بگه چو دمرین اقل قلیه فقیان خود جازل با منه بینگرد اسم رو زهری آقل با منه دوره بشکنید بر سر بکبنه و دعت او دالی خلکی وقتی آخواست امیر خل باندن سر منو دوازنده باده گربین زیرا بچر خیال نلی که خدا بر سری ببین.

شب لال زنب آمنه الم شب شکیم شده لوران دورا برداری در گوشه دا قمش دلات به زنب آمنه اگر نیم شب شده دنگ نی تسیر نیم آخر زارو که شش مکی پید قواداره دلال آمن الم شب شکیم شده از او چادر آداره دمیر افا چار پرچه دیوار مالا خوا دابی خلقی دلال به ذکرینم

ازل بجبلیه مدی گویان یل دین دارم کم نبدار ای خلق دویستن و وقت دوام دا اشتی تل سرم دنابی نشنه صحت کرو

قانم شن خمینگی لو زبر و تورات و فرانه بی دلی ده گبره رشا والی مرمره کرو مفرق و پولات چینه لیکن چوابه کم حس کرن آدلا سره مرانه خی

گر فرق اصیلا تنبا فرق کوکو به دیر تنبا خیر اندک و هیا خیر بین خاش هیا خیر نرگز ده چه ده هنه اول کلابا بباره بینی اندک

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها شاد و دلال بالتان نوچیان گهداری دیگری. برجاری آسوری دو مرهرجان زاروکان به تریتی ده کرد سوری جاره یکم ایکو برجاری یا چالکی مرهرجان زاروکان نوچویی یکو تریتی ده با ام مرهرجان آده کو 18 نیسان ده ده پایتخت ترکیه انقارای دست بگیریه او کو دی هاتیه حتی 24 مها کو بردوان بکه نیزی که سو والات جیجه چار آلین جیهانه برجارن که اف نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه که جو 13 که زاروکان بکته دبین که چاو دیریاری و بریا چانده زاروکان آوازراتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زاروکن هونرین جو میراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و سترار و فلکلوره که تا پولین هونریه او کارین دستان این که افرین ریا زاروکا نشان دادن و پیشکش تکه.

Bu havaliye kadar vayi çafkan il meydan ya ko belgeye ka bir yar ya ko bankan avin diye suri belaf kirna ko tedeji ko rivaziye nu ko dabari havaliye kadar vayi da hene ulu gora ve ko bir yar eji banka o ko pagerdan ye ko bev hav guhartına ka da vira mecburin ko havaliye ko bir ya torin jihane ko vaki مونا گرمی او وساطن کو اینی کو تینا پر لیرای سوریه دبن خاندویا وان و افکو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاها بانگانا وانتیا حبونا بریاره کیا کو وساجی رد و کربود و او یکشی کو گومانه لسر راستیا و بلگه یجی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کو در دریای سینور ایکو یروبایا کو لپرزگاه هسکه دست بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزاری اندنا برا سوریه و ایراقی دا و یک کومن کو یکم این ریوایی این کو هاتنا پیشوازی کرن و هموی کو آمده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی هاتنا کرن اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گورچگان خان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گورچگان کو دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دیکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گورچگان بکه دیتنا گوره که به کومیل در زوری ده و بری عراق هندونه در زور رکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجاره که المورایه یه که گوره که به کومیسه که چه سادین که نناسته نهدو بوحاتون دیتن و که دزگهین که پروردار رایه لجیها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه و گراندن جنازه سوریه جلبنانه که اومدن لوش ریوه بریاته که لین گیشتی جدستای گیشتی یا که دریای گومرگه ده را گهند یکو جنازه هفته و شش ولاتیان سوریه که جلبنانه ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه ده بون که در باس بو سوریه بون الوش دیار کریا که جمعه آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در باس بو ای که گیشتیه سدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا خوشتنه و سو هفته که جنازه جیده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سو نهجی جی دریایی که جسوره ده که در باس بونه دست بکرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطره کو بر بشامه و دستا گشتی اکو بالا فراوانیا سیدن سوریه روشا پیش شمی را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگو لان سال 26 شانده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیده کو هروها ریحاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره ده دهی اکو فلان یاسیا ده کو جیجه دایی ده جیهات یده همان دمی ده جیده سپیده کن گشت ناو برا استانبول و هیلو بکو پارگندین ای آجی چه کو ترکیه گشتین خایین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کستانبوله او کبار فرگهانا و دولتی ها هلمه لجیلی کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ آنها شادو دلال بولتان نوچایان گهداری دکلی. برجاریا سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریتی دکو سوریه جاره یکم ایکو برجاریا چالکی مرهرجان زاروکان نوچاویی یکو تریتی دبه و مرهرجان دکو 18 نیسانه ده لپای تخت ترکیه انقارای دست بگیریه او که دی حاطیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی کیسا والات ریجه 4 آلین جیهانه بشدارن که او نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه که جو 13 که زاروکان بکته دبین که چاو دیریاره ببریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نونرتیه والاد دکه او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصین گلیری و سترار و فلکلورین که تاپولین هونریه او کارین دستان این که افرینریا زاروکن نشان دیدن و پیشکش دکه شلوبانا بریارین لسرکو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تیدجی کو ریوازین نو کو دباری حوالین کو دروائی دا هن اولو گوراو بی کو بریاری جی بانکا او کو پرگردانی کو بیف هاو گوهرتنا کو دا برا مجبورین کو حوالین کو بریا تورین جیهانین کو وکی مونا گرمی او وساطین کو اینی کو تینا پلیرائین سوریه دبین خاندویا وان و افکو آگاهی پیشتی ویکو یکی حالتنا کو پارا پارزگاها بانکانا ونتیا حبونا بریا رکیا کو وساجی رد و کربون و او یکشی کو گومانین لسر راستیا و بلگیه جی چه دکا و کرنا دریای سینور که یروبه یکو تفکرا در بسپوناری و یکو دریای سینور ایکو یروبه یکو لپرزگه ها حسکه دست بگریه و افجی که نیشانه و گره که خزمت گوزری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی که یکم این ریوایی این که حاطنه پیشوازی کرن و هموی که آمده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنه کرن اما دا کرنا ناوند دا کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دا ششتنا گرچگان کو دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دیکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ریو بریتان درستی خودی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گرچگان بکه

زوریده و بری آراغ هندونه تیرو زوره کندیا کولی آلی روشلاتا گولستانا باجارتی ال مورایه یه که گوره که به کمیسه که چه سادین که نناسته نه دو بوهات بوندیتن و که دزگهین که پروردار رایه لیجی ها که و یری دسپیلی کولینین که قانونی کرنن. گراندن جنازه سوریه جو لبنانه که مادن الوشتی و بریاته که لین گیشتی جو دستای گیشتی یا که دریای گمرگی ده را کن یکو جنازه هفتی و ششوالات یا سوریه که جو لبنانه ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه ده بون که برباس بو سوریه بون الوشتیار کریا که جو مها آداره و هجمار گیشتی یا جنازه یا در بس بوی که گیشتیه سدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا خوشتنه سو هفتی که جنازه جده دریایی که جدیاته ده که دیارس بویا که سو نهشی جده دریایی که جسوره ده که در باس بونه. دستبیکرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بربشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانی آسی و نسوری روشا پیشمه را کندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خاییش بو کو بال فرگهانه و دیار جامه دستبیده کو هروهاری هاتی را کندن کو گشتین کو هیلینی آسیمانی جیین کو قطر ده دهی اکو فلان یاسیه ده کو جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جی ده سپیه ده گن. گشتن ناو ورا استانبول و هیلو اکو پارگندین ای آجی ترکو ترکیه گشتن ای خایین کو آسیمانی دنا ورا بالفرگه ها دا کو سبه ها کو گو که چنگل کستانبوله او کبار فرگهانا و دولتی ها هلمه لجه نو کرنم.

سلاو و رش گهداری مه جاو دلال ام دو برنامه یا باد گفت من باجره که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقم یا ایرو لسر گندی شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو که وی گندی ناس دیگه او گنده چنه افداره ارف و آتات وی گندی چنه گندیه شونه جه آری جه و اردین گریبه گندیه شونه لفچه بلبله که لنو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هله بی که گندیه شونه دکه با او بقاسی ده حتا 15 کیلومتری لنو ونده باجر افرینه دوره و گند لسر هره مکا چیاییه و به افین چاندینی این که به همداریه و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیه شونه دکو باور کرین کناوی اشون لپیوه کردی اشون آنجی اشونا درکیتیا کو دیوتسایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرین و او دبکو آواهی کف نشوپی یکوند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشاند ده و گندی اشونی جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی و شوپین وانجی سردمین که وکی دیر و خرابیین کفنار و درد کفن ورندیته و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلا آفونا اسلامی لحرمای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امبراتوری عثمانی بو که کارکتر که گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گریدای بو و چند جی گند خودی چانده که گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبنشو بین کردی و گریدای نه و نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدی نه یون جی بناوکی دن تیناس کرن زردشتی نه و نشته جهی بی که زرافایه که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمایی تایبته و ججنی کردی این کبنشو بی یه نوکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

هجمار راستی یا جخانی لگود اشونه نایزانی لگود جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندکین کو نفوسین لگوری هرمایی او شرط و مرجن هیا کو دوگو هیرا او دو سالن داویده گفتجی گله گوهرتنا کو باندور بیه وک کچ بریه اجبر کو روشا و روحیه کو بیه سرزما گوهرتنه دو نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرین کو کبنار این کو دیروکاوان فتکره سرزما بزانسی او خرابه رومانی این کو لدر دورا گنتی ندیتی او کد تفرین لچیای این در دورا دبه کد بگو گرستان دیروکی آنجی خرابایی کبنار هبه.

ونشتاجين كنجي نشتاجين عشونه كردن كوبا عادتن خاكب نشوفين كردين وكي ميبان باوريا وجور مرديه لكو دس نشان دكين تزاني كنجي بو دبارا خاجي بگرانين خا دبارزن وك چاندني چاندني دارين زيتونان زبين زيتونان او گرم او رزان او سبزايان و هبن هش برجي وك ميسك اونوك او گرم لهندك مالبجي خدان کرنا پاز و ساوالان خدان دیکن او هاجي خدا کرنا کو آلاج نوكي پاز و بزران او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو دناب نایی هری باشه و این هری میجی کو دی هسپانزین و ناف داره و جبر کو جی کو گنده کلی دفرکا چیاییه و دیمن این میجی بی چیایی و گلین در دوره کو بی هیوان دانیاره کو او یک جی اجبو کو میوانین کو آرامی خوزایی تدبیر دیکن و جه کی اداله و جالی چاند و زانستا کو دیرو کو بی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باورنامه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داویه خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و ام هیوی دارن خندکی بخاشی ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها جادو دلال بولتان نوچایان گهداری دکلی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریتی ده کور سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زاروکان نو نتویی یکو تریتی ده با او مرهرجان ها ده کو هجده نیسانه ده لپای تخلا ترکیه انقارایه ده سپیگریه او کو ده هاتیه حتا بستو چاری مها کو بردوان بکه نیزیکی سو والات ریجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانه کو پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زارو کان بکته ده بین کو چاو دیریاری و بریا چانده زارو کان آوازرتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زارو کن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و سترار و فلکلوره کو تا پولین هونریه او کارندستان این کو آفرینریا زاروکا نشان دیدن و پیشکش دیکن. شلوبانا بریارین لسرکو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تدجی کو ریوازی نو کو دباری حوالین کو دروائی دا هنه اولو گوراو بی کو بریاری جیبانکا او کو پرگردانی کو بیب هاو گوهرتنکا دا برا مجبورن کو حوالین کو بریا تورن جیهانه این کو وکی مونا گرمی او وساطن کو اینی کو تینه بلی رای سوریه دبن خاندویا وان و اف کو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاه بانگانا وندیا هبونا بریاره کیا کو وساجی رد و گربون و او یکشی کو گومان لسر راستیا و بلگه یجی چه دکه و کرنا دریای سینور کو یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کو دریای سینور ایکو یروبایا و کل پرزگاه هسکه دست بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزاری اندناف برا سوریه و ایراقی دا و یک کومی کو یکم این ریوائی این کو حاطنا پیشوازی کرن و هموی کو آماده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنا کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچگان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفکاریا ری ببریه تندرستی کرده اما دا کرنده که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دی روزوری ده ببریا را گاندونه دی روزوری لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارتی المورایی که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناستی نهدو بوحاتبون دیتن او که دزگهین که پروردار رایه لیجیها که و یری دست بیلی کولینین که قانونی کرنن. و گراندن جنازه سوریه شلبنانی که اومدن لوشه

باشو خوش بگه درن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بورا برنامایا لسر هلبستان و جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال او خلقم ایا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن به هفره گهداری هلبستی وی بکن

ایشن داویه خلقه ما یا ایرو که اجولیان اپوره بو بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلقه کدن و هل بسفانه کدن و هل بسته کدن و هندو که بخاشیده

Он гаджету долал болтал молчаян, гахдарий дикли. برجاری آسوری دو مرهرجان زاروکان به تریت دکو سوری جاره یکم اکو برجاری یا چالکی مرهرجان زاروکان او نتویی اکو تریت دبا او مرهرجان آدکو هجده نیسانی ده لپای تخلا ترکی انقارای دست بگریه اکو دی هاتیه حتا بستو چای مهاکو بردوان بکه نیزی کیسا والات جیجه چار آلین جیهانی برجارن که اف نیشانا که پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه که جو سیزده که زاروکان بکته دبین که چاو دیریاری و بریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زاروکن هونرینج میراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و سترار و فلکلوره که تاپولین هونریه او کارندستان این که آفرین علی آزارو که نشان دیدن او پیش گشت که شلوبانا بریارین لسر که حوالین که دروائی چافکانین میدانیا که بلگایا که بریاریا که بانکاناوین دیا سوری بلاف کرنا که تیده جی که ریوازی نو کو دباری حوالی کو دروائی دا هنه او لگو راو بی کو بریاری جیبانگا او کو پرگردانی کو بیب هاو گو هرتنکا دا برا مجبورن کو حوالی کو بریا تورن جیهانه این کو وکی مونا گرمی او وساطن کو اینی کو تینه فلیره این سوری دبن خاندویا وان و افکو آگاهی پیشتی ویکو یکی حالتنا که پارا پارزگاه بانگانا وندیا هبونا بریاره کیا که وساجی رد و کربون و او یکشی که گومان لسر راستیا و بلگه یجی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبایا که تفکرا در بسپوناری وی که دریای سینور ای که یروبایا که لپرزگاه هسکه دست بگریه و افجی که نیشانا و گره که خزمت گوزهری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی که یکم این ریوایی این که حاطنا پیشوازی کرن و هموی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنا کرن اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچگان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونده وارید لبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریاری و بریتان درستی خودی اما دا کرنا که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بریارا گاندونه دیر زوری لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناستی نه دو بوحاتبون دیتن او که دزگهین که پروردار رایی لیجی ها که و یری دست بیلی کولینین که قانونی کرنن و گراندن جنازه سوریه جه لبنانه که مادن الوشه و بریاته که لین گیشتیه جه دستای گیشتی یا که دریای گمرگه ده راگهان یکو جنازه هفته و شش والاتیان سوریه که جه لبنانه ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که در باس بو سوریه بون الوشتیار کریه که جه مها آداره و هجمار گیشتیه یا جنازه این در باس بو ای که گیشتیه صد و هشته که هفته و شجی جوانده ایشین ده حالتنا کشتنه سو هفتی که جنازه جیده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سونه جیجه دریایی که جسوره ده که در باس بونه

یکیتیار خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی وقفا ترکیه کملیا دلخواست پیشگیه خواهی تواهی جبو حوالدان بیجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهی تیه بو آخه سوریه یا ویمهی هات.

دوی چارچوویی ده سکرتری گیشتیایی گیتیار خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه دی سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژهین که بجراری آرامیه دبین و بالکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امروویی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دمدریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله ها لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومل یا زانیان مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین که

دلدانه ده خستنا نام نتوایی جواکا سویل جبو پیشگیری از سوریه دری یا وی یا ویژین ده تینا هف گرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروفان وکستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها جادو دلال بولتان نوچایان گهداری دکلی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زارو کم به تریده ده کور سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زارو کم نو نتویه یکو تریده ده با ام مرهرجان ها ده که هجده نیسانه ده نپای تخت ترکیه انقاره دست بگریه اوکو ده هاتیه هتا بستو چای مهاکو بردوان بکه نیزی کیسا والات ریجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیه سوریه کجو سیزده کو زارو کان بکته دبین کوچاو دیریاری ببریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زارو کن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقصنگل ایریو سترارو فلوکلورین کو تاپولین هونریه او کارین دستان این کو افرین ریا زاروکا نشان دیدن او پیش گشت که

زوری ده به بری آرگ هندونه تیرو زوری کندیا کولی آلی روشلاتا گورستانا بازاره که ال مورایی یک و گور کاب کمیسی کو چه سادین کو نناستی مهدو کو هاتبون دیتن و کو دزگهین کو پروردار رایی لیجی ها کو و یری دست بلی کولینین کو قانونی کرنن. و گراندن جنازه سوریه جو لبنانه که اومدن لوشه و بریاته کلین گیشتی جو دستای گیشتی یا که دریای گمرگه ده را کنگه که جنازه هفته و ششوالاتیان سوریه که جو لبنانه ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که برباس بو سوریه بون الوشتیار کلیا که جو مها آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در بس بویی که گیشتیه سدو هشته کو هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا کشتنه و سو هفته کو جنازه جیده دریای کو جدیاته ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جی دریای کو جسوره ده کو در باس بونه. دستبیکرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانی آسی و نسوری روشا پیشمه را کندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خاییش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دستبی بیده کو هرو هاری هاتی را کندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جی کو قطر ده دهی کو فلان یاسیا ده کو جیجه دایی ده جیهات یده همان دمی ده جیده سپیه دکن. گشتن ناو برا استانبول و هیلو بکو پارگندین ای آجی چه کو ترکیه گشتن خایین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کو استانبوله او کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلو بلجه نو کرنم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابولتان نوچهان گهداری دیکن.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خواهی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپ یکا جو که هفته ما بر زیدا بونا هجمار کو بکار هنیدان کو و سر بی حاطی آل سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببر جارتنا جواكا غلا هزاكي ورقايي كو بردفكيا كوماتيا بلندو هلو جارتنا جواكا غلا كو نوار نجم راق هانديا پرسويا هلو جارتنا لپارزگها هزاكي لغوري داما كو ديار كريا بري بادچا اروقون خاكو اترازيان كو لسر كوماتيا فريب داوي دبا او ده كو كوماتي دست بآبا كرنا دستين كو لغهاندا بكاو پشكتن كوما بونا جواتا غلبا ديگارا دا خازن تمام کرنا هل بجاردنا لپارزگه رقای و هسکی دا کون و نرتیا هر دو کو بارزگه ها ده مجلسا کو به هسیر تیری ببه زنگ هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ هاشامی به هفکاریانا بنده گوشی را سو یعنی که آلیا که یو یک تیاری زنگه ها عربان او زنگه ها چهر اصا که اردونه و ریزه که ارخولن که پرورده هیاش بو که گرو دوین خالی در خستیه و که اماده کاری هیاش بو که دست راست کرنا پالت فرومک سرکونیو که پرورده هیا الکترونیک ده که ده در فتین که بده خانده کارن او درسین به آوائه که آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجر کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سی سدو چل هیچیا هیلی کرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به ها ریا کرن و هی گیشتیا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کو سده هیچ شمیده به جیده سپیده که

رژیا آتومیا هفکاریا سوری عربی سروک دستیان رژیا آتومیا سوری مدیر علا الکیکوکو تونسیا تیگس کلیا کو سوریه پابندابه به فرح کرنا کو بکرانا آشیتیان کویه انرژی آتومی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریا گشتی دستی عربی سلم الهمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا هفت بشا پرورده کرنا کو کردویم بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابلتان نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شاب کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپ یکا جی کو هفده ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بیحاتی آل سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببر هلوژارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی کو بردفکیا کومتیا بلندو هلوژارتنا جواکا گلا کو نوار نجم راگهاندیا پرسویا هلوژارتنا لپارزگاها هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبا دیچه ایروقون خاکو ایترازیان کو لسر کومتیا فری به داوید با او ده کو کومتی دست به آبا کرونا دستین کو ده گهاندا بکه و پشکتن کوما بونا جواتا گل با دیگرا دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگاه رقای و هسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگاه ده مجلسا کو به هسرتری ببه زنگ هاشامی وره چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ هاشامی به هفکاری نابنده گوشی را سو یعنی که آلیا کو یو یک تیاری زنگ ها عربان او زنگ ها چرسا کو اردونه و ریزه کو الخوران کو پرورده یجبو کو گرودوین خالی در خستیه و کو آماده کاری یجبو کو دست راست کرنا پالوت فرومکس را کنیو کو پرورده یا الکترونیک ده کو ده در فتین کو بده خانده کارن و درسین به آوایه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هچیانه بالفرگها شامه یکم کو بالفرها کو هچیان کو جه بالفرگها کو نبنتوی یشامه بر بباجار کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس دو چل هجیاتی لگرتی بو دیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هجیه جه شامه کو و نه سار هجی جه کو بالفرگه ده هلوی ده بر به کواربستان سودی به هاریا کرن و هگیشتیا کو بالفرگه ها هلوی ده جیده جه کو سرده هیکشمیده به جیده سپیده که

جان گهدارین رادیو دلال اون نهال برنامه یا ترکیه سوریه دنافرا بری اون نهاده گهداری دبین بمره بین.

یکیتیا رخصین نحکومی یا جیهانی اسلامی وقفا ترکیه کملیا دلخواست پیشگیا خایا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیا لسوریه پشتراس گرن افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکیتیه بو آخا سوریه یا ویمهی هات

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکی تیاره خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسن

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرکو هولدان انهایی لسر پیشگیریا کو سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین کچو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابولتان نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اف یکا جگو هف داما بر زیده بونا هجمار کو بکار هر نیران کو و سر بیهاتی آل سر کو بر لیدان دیجیتالی و بگو هستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین هستن تری کو ببر جارتنا جواکا گلا هزکی و رقای کو بردفکی آکومتی بلندو هلو جارتنا جواکا گلا کو نوار نجم را گاندیا پرسوی هلو جارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ری بادی چه ایرو قون خاکو اترازیان کو لسر کومتی فری به داوی دبا او ده کو کومتی دست به آبا کرنا دستین کو ده گهاندا بکه و پشکتن کو مبونا جواتا گل بادی گرا دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگاه رقای و هسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگاه ده مجلسا کو به هسرتری ببه زنگه هاشامی وره چرخاندنا دیجیتالی کو زنگه هاشامی به هفکاریانا بنده گوشی را سو یعنی که آلیا کو یو یک تیاری زنگه ها عربان او زنگه ها چرسا کو اردونه و ریزا کو ارخولان کو پرورده یجبو کو گرودوین خالی درخستی و کو اماده کاریا یجبو کو دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو کو پرورده یا الکترونیک ده کو ده درفتین کو بده خانده کارن او درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجر کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس بو چل هیچیا هیلی گرتی بو دیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن و هیچیشتیا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کسر به هیچ شمیده به جیده سپیده که

دیتن او جیانا مال بطاوی ریگز و مال بطا او شیخ رزا کو بن شیخ عبد الرحمه بن شیخ احمد بن مله محمد زنگانا یا کش مال بطا تلبانی یا نف داره و او جیل باکور ایراقیه او دیرو که جهه جدایک بناوی ده بار سالا جیان بناوی و جدایک بناوی ده جی ده چافکانی انده چو جوداهیه که پرو چوکته کهان که کسا جی بحثاوی سالا 1301 کانده کهان جی 1305 دیکن لیبله اول هف دیکن که اول گونده قراخانی زیگی لبان شاره چمچالیا کل بارزگه های کرکو که جدایک بویه او ریوی تیه که زنیاری او آوابونه که به هم باوی هیه ریوی تیه زانستی یا شیخ رزان که نکف نشو بیه برواشی یا کوی جی دشه پینا ریوی تیه که مستکنا صوفیان آنجی لدو که زانینه او او دونا فرا باجارین دیگره دا که لبردستا زنیاریان پیشنگیا این سردما خواده بخوینه و ریوی تیه اوی لسر دو زانی ناوی جی پرورده هیا خاجی لدست بیکا لجنباوی خال گوندی خا دست خست و پشتره او چو کرکو که داکو اره بی بخونه و دوره جی چو باجاره کویا داکو خاندنا خا لمزگفتان مزم بدومینه و پشتره چو سلیمانیه و لور مزگفتان مزم مزگفته کاکا احمد شیخ خاند و سرکی و اسمانی جی هنجی بون و ریوی تیه که اکادیمیک جی حتی که گهیشته تمامینا بهستان 5 سالی خاده جی بردواموی کر و هل بسوانیه که چرقاتیه بسایا لگرینا خایا کدریج ازانینا شیخ ردا که 4 زمانان فیر بو کردی و عربی و ترکی و فارسی و بوان همویان که هل بستنگشتی نویساندیه کو اف کاره کی کیما دیرو که هر هلبسوانه کی ده او گاوین گیرینگ انجیانوی سرگونی آل استانبول ده سالا 1016 ده که هوساوی یاش بو کوزانینا امرقاوی یا برکو استانبول پایتختا خلیفتا عثمانیا وبر و لور که دما که اناف برا باجر جی والا تا خواده دیگریا که دیگریا جی دوی دمیده جی وی تکیلی نیزیک برا منواریا را و هلبسوان را و بر پرسیان نافدار را امپروتا بلنده که وقت ترکار جی دانی و وی هروها جوی زیرا مزن را کمار پاشا جی سود ور گرد که سردن آوی یا که مکای جی حسین کرد او نکو کیا میراتا پشتر میرنا باویوی لسر میراتا به بریارا خارک و مزن شخلی را نکو کی چه کر و او یک جیویت نچار کر کجی کر کو که در کد او لکویا لجم آب خاجی بانگه هکا بگره او لور او ببرا و شکا دجواری را کرابو او رو ماکو دماکو آب ویجی سوزا کو زوجی کچاوی و بوی رجی ساز بکه و او دو رجی سوز خاشی کشاند و وی اکی جی تالایانوی کوکتره و کورتره جی کر و او پیشتر جی برا خاکو رویت کدن بکه وگره کرکوکی اولیور ام کشن داوی خرکم و یا ایرو که جولیانا بوره بون و بریاره دیو دلال و بمره بین هیا خلقه کدن و بشری دو یمین لسر هلبسوانی نافتار شیخ رزا تلوانی و هندکی فخشیده بمینند.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابولتان نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپ یکا جو کو هف داما بر زیده بونا هجمار کو بکار هر نیران کو و سر بیهاتی آل سر کو بر لیدانا دیجیتالی و بگو هستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین هستن تری کو ببر جارتنا جواکا گلا هزکی و رقای کو بردفکی آکومتی بلندو هلو جارتنا جواکا گلا کو نوار نجم راگ هاندیا کرسوی هلو جارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ری بادی چه ایرو قون خاکو اترازیان کو لسر کومتی فری به داوی دبا او ده کو کومتی دست به آبا کرنا دستین کو لگه هاندا بکه و پشکتن کو مبونا جواتا گل بادی گرا دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و هسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به هسرتری ببه زنگه هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زنگه هاشامی به هفکاریانا بنده گوشی را سو یعنی که آلیا کو یو یک تیاری زنگه ها عربان او زنگه ها چرسا کو اردونه و ریزه کو ارخولان کو پرورده یجبو کو گرودوین خالی در خستیه و کو اماده کاریا یجبو کو دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو کو پرورده یا الکترونیک ده کو ده در فتین کو بده خانده کارن و درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانه بالفرگه ها شامه یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتویه یا شامه بر بباجاره کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سی سدو چل هیچیا هیله گرتی بو دیکو پیشم برکرن کونیزی کی دوزده هزار نه سد هیچیا جه شامه کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلو بیده بر به کاربستان سودی به هاریه کرن و هیگیشتیا کو بالفرگه ها هلو بیده جیده جه کو سود به هیگشمیده و جیده سپیده که

قهدار هیجا قهدار رادیو دلال و نهال برنامه یا جبومه قهداری دبین بمره بین.

گهدارن هیجا ده بولتنیات اندروستیا ایرو ده امی مجارک گرین کوبوی پیشین یک سرک یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

سالن داویده گوهرت نک رادیکال دا آوای کو تندرستی درونی تیده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجارکه دویمین نای حسواندن لی بله وکی بشکی گرتیا تندرستی کشتی ده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست پیش خاره این نوجه و برفرح کرنا خزمت تندرستی درونی دناوندن لینرینا سرطایی در آگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا حوجه داری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرن.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبله میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتیو جواکیه.

چه پایین کوسان پرچاله کلین لسر ترابیا گناتی کیو نخوشینگیانی زده ببن تندرستی درونی نلکسل مافکه بینگه هینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتا نوچهان گهداری دیگه؟

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاش کو برفره کردن خدمتین کو خیلی کو دریایی و الکترونیکال کو بر دامام دکه آپیا کاش کو هفده ما به زیاد بونا حجمار کو بکار هنی دان کو و سر به هاتیال سر کو بر لی دانا دیجیتاله و بگو هستن کو پریانا کو داکو دست نشاندن کو روزانا دیکو ولاتیان دا اوسازین هستن تری کو ببر. هلوژارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی که بردفکی حکومتی ها بلندو هلوژارتنا جواکا گلا که نوار نجم راگهاندی ها پرسوی هلوژارتنا لپارزگه ها هزکی لگوری دما که دیار کریا به ریبه دیچه ایروقون خاکو ایترازیان که لسر حکومتی ها فری به داوید با او ده که حکومتی دست به آبا کرونا دستین که ده گهاندا بگه و پشکتن کوما بونا جوادا گل به دیگره دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسرتری ببه. زنگ ها شامی وره چرخاندنا دیجیتالی که زنگ ها شامی به هفکاری نابنده گوشی راسو یعنی که آلیا که یو یک تیاری زنگ ها عربان او زنگ ها چرسا که اردونه و ریزه که ارخولن که پرورده یجبو که گرودوین خالی درخستیه و که اماده کاری یجبو که دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو که پرورده یا الکترونیک ده کود درفتین کو بده خانده کارن او درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینه. گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجاره کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس دو چل هیچیا هیلی کرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بیده بر به کاربستان سودی به هاریا کرن و هیگیشتیا کو بالفرگه ها هلی بیده جیده جه کسر به هیگشمیده به جیده سپیده که

رژیا اتمی هفکاری سوری عربی سروک دستیان رژیا اتمی سوری مدیر علال کیکوکو تونسیا تیکسکلیا کو سوری پابند به بفرح کرنا کو بکرانا آشیتیان کوی انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریاگشتی دستای عربی سلم الهمید کو بکر دا کو به حساب روژه یا حب و شاپر ورده کرنا کو کردویم بکر.

عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود برپرسی هرما عفرینی دیگه روی بریا هرمی روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هرمی سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هرما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیبه باسله جلبره و خرب گیره جویان.

بن شجاعه لی سر پیدوین بن گهین اوین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت گشتینی قاش کرن. او مجار لی سر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکت تریک یو آوه و خبتاندن آنان پیشخانه یان نوجن کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقولن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خوا. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینین بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن.

وی آوای مخلک آخوا به داوی کر سپاس جبو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگ عفرینی لبند خلک اکنوبن و هر تن بمینند خیر و خوشیه ده.

یاماش گهداری ما خاشاوی سوده لال ایرو برنامه یاما هنگ کل سر افرینه چی زانن اجلی اما بوره ما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسه قانونا پیشتی سر بخابونا سوریه ورم به هفره ناس بکن

امی دوی قانون دهتن ایلی سر چا خبری سال 1964 ده راوستینه او جبر کوده ما پشتی ویجی لیکل نکو جودا او تایبتی جی بیگلکو و ام جی جینات لوینا لدسته که قانون کو سر بخابونا سوری هن چالکیان جواکی روشیم بیرن او سیاسی حال نافچایا جهیل قار خورتین کو خاندنه ده دهاتن کرن و ارمان جوان جی چالکیان بلاف کرن زانی نابو جی او ده نافچی نین نافچایا ده جی لیولی نتیکو بشارتین کو او جی چالکی اکا لسر بنگها هستین نتوی یا کردی ده بیجن او کو لسر کرده جی را دبون او جبر کو جی لوی دمیده جی بایا کو ریزگاریا نتاویا کو لسران سری هریمی او جیهانی راد بو او لگل کرداشی دطا و او جی کوشیاریا دکر چالاکی اندسته که رنگینا کو مالایا جفاکی او روشن بیریا جی کستاند بو و پشت راجی رخستنین ریزانی یک خدای ناب درکتنا میدانی جی کو دبیجن ام لجیر نابنده تیرن کو مالایا او رخستنا بدن ناسین او چه قاسی آجی هلکاری آوان لسر جیانا سیاسی و جواکی جی نفچای افرینه ناس بکر او چالکی آوان جی ببالکی جی حوال دادن وکو مالایا اصلاحیا چالک سازی اصلاحی و چالک سازی لیوژا پاسته ها کمه ها کامون یکی سال 1949 هانده جی وان مرو وان که احمد جعفر شیخ سماعیل و عثمان محمد و عثمان و بلیلا مصطفی جی افکو دا خزنامایا به زمانی عربی جک و قانونتی رفینه را پیشکش کرد کودا خدا خزن وان جی جخا شویستیا قی مقامیا افرینه و ریز داره او جه احمد جعفر آغا جه شیخ اسماعیل زادا جه جه افرینه کو پاری زرا عثمان محمد عثمان لی افرینه او بلیل مصطفى جه بلیل جه افرینه یه و او نفوسه کش خوتین کرد این لچیای کرمیش کو ما پیویسته دیتید کو کمالی اکادم زرینی را کو ارمان جاوی جه او کو روشن آبوری و چاندینیه او جه واکی لنفچه یاما درست بکه و کسی وای انویجی به مال بکه و زاروی انویجی به فیر بکه نافندویجی لباجار افرینی بده و ما چاول توزکین کو بینگهینا و هندورینا یا کومیلیا چالک سازیه لناف چیا چیای سمانی گراندامه یه و دید کو او لگور ارمنجی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدو دلابولتا نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو برفرح کرنا خزمتین کو خواهی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اف یکا جو که هفته ما بر زیده بونا هجمار کو بکار هر نیران کو و سر بیهاتی آل سر کو برلی دانا دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببر جارتنا جواکا گلا هزکی و رقایی کو بردفکی آکومتی ها بلندو هلو جارتنا جواکا گلا کو نوار نجم را گهاندی یا کرسوی هلو جارتنا لپارزگاه هزکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبه دیچه ایرو قون خاکو اترازیان کو لسر کومتی ها فری به داوی دبه او ده کو کومتی دست به آبا کرنا دستین کو ده گهاندا بکه و پشکتن کومبونا جواتا گل به دیگره دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگه رقای و حسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ده مجلسا کو به حسر تری ببه زنگه هاشامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زنگه هاشامی به هفکاریانا بنده گوشی ارا سوین یکا آلیا کو یو یکتیاری زنگه ها ارابان او زنگه ها چرسا کو اردونه و ریزه کو ارخولان کو پروردهی یجبو کو گرو دوین خالی درخستیه و کو اماده کاریا یجبو کو دست راس کرنا پالت فرومک سرکونیو کو پروردهی الکترونیک ده کو ده درفتین کو بده خانده کارن و درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کوژه بالفرگه ها کو نبنتویی یا شامی بر بباجر کوژه داده و کو بریا کتیه و جوی سیس رو چل هیچی ها هلی کرتی بو دیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هیچیه جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالکر بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به هاریه کرن و هیچیشتی کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کسر به هیچ شمیده به جیده سپیده که

یکی تیار خستن نه حکومی یا جیهانی اسلامی و وقف ترکیه کمالیا دلخواست پیشگیه خواهی تواهی جبو هولدان بجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهی تیه بو آخه سوریه یا ویمهی هاته.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکی تیاره خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومل یا زانیان مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کچه

دان ره خسنا نام نتوایی جوا کسی ویل جو بیش گیری از سوریه دری یا و یا ویجی ندر تینا هف گرین. و بالکشاندن از زلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مرو وان و کستونک بینگهینا آراما ماینده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جو بو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابالتانو چیان گهداری دیگه؟

گشن دانا بوریا دیجیتالی شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو بر فرح کرنا خزمتین کو خالی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپی یکا جی که هف داما بر زیدا بونا هجمار کو بکار هنوران کو و سر بی حاکی آل سر کو بر لی دانا دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببر جارتنا جواكا غلا هزاكي ورقايي كو بردفكيا كوماتيا بلندو هلو جارتنا جواكا غلا كو نوار نجم راقهانديا پرسويا هلو جارتنا لپارزقها هزاكي لغوري داما كو ديار كريا بري بادچا إروقون خاكو إترازيان كو لسر كوماتيا فريب داوي دبا وده كو كوماتي دست بآبا كرنا دستين كو لغهاندا بكاو پشكاتن كوما بونا جواتا غلبا ديكارا دا خازن تمام کرنا هل بجارتنا لپارزگه رقای و هسکی دا کون و نرتیا هر دو کو بارزگه ها ده مجلسا کو به هسیر تیری ببه زانینگ ها شامی ورا چرخاندنا دیجیتالی کو زانینگ ها شامی به هفکاریانا بنده گوژیارا سوین یکا آلیا کو یو یکتیا یه زنگه ها عربان او زنگه ها چهر اصا کو اردونه و ریزه کو ارخولن کو پروردهی یجبو کو گرو دوین خالی درخستیه و کو اماده کاریا یجبو کو دست راست کرنا پالت فرومک سرکونیو کو پروردهی الکترونیک ده کو ده درفتین کو بده خانده کارن او درسین به آوائه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هیچیانی بالفرگه ها شامی یکم کو بالفره ها کو هیچیان کو جه بالفرگه ها کو نبنتوی یا شامی بر بباجر کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سی سدو چل هیچیا هیلی گرتی بو تیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نه سد هیچیا جه شامی کو و نه سار هیچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کاربستان سودی به ها ریا کرن و هی گیشتیا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کو سده هیچ شمیده به جیده سپیده که

انرژیا اتمی هفکاریا سوری عربی سروک دستای انرژیا اتمی سوری مدیر الکیکوکو تونسیا تگسکریا کو سوری پابندا به بفرح کرنا کو کرنا آشتیان کوی انرژی اتمی بیاریا کو مهابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریا گشتی دستای عربی اسلام الحمید کو بکا دا کو به حساب پروژه یا حب و شاپر ورده کرنا کو کردویم بکر.

دمو باشو خوش بگو هدار ما خوشاوی ستو دلال ایرو برنامه ما لسر هلبستان که جولیانو بور ما بریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر هلبستانی شیخ رزا طلبانی ورم به هفره في هلبستانی وي ناس بكين واوش كداريه وهل بس نويتشنا

دیتی ناو جیانا مال بطا بی ریگزا مال بطا او شیخ رزا کو بن شیخ عبد الرحمن بن شیخ احمد بن ملا محمد زنگانا یا کش مال بطا تلبانی یا ناف داره و او جیل باکور ایراقیه او دیرو کو جه جدایک بناوی دباری سالا جی جیان بناوی و جدایک بناوی در جی ده چاف کانین ده چو جوداهیه که پرو چوکته که هان که کسا جی بحثاوی سال 1301 کانده که یان جی 1305 ده دیکن لی بله اول هف دیکن که اول گونده قراخانی زیگی لباشاری چمچالیا که لبارزگه های کرکو که جدایک بویا او ریوی تیه که زنیاری او آوا بونه که به هم باوی هیه ریویتی از آنستی یا شیخ رزان کو نکف نشو پیه برواشی یا کوی جی دشه پینا ریویتی اکا مستکنا صوفیان آنجی لدو کو زانینه او او دنا فرا باجارین دیگره دا کوی لی بردستا زنیاریان پیشنگیا این سردما خاده بخوینه او ریویتی اوی لی سردو زانینا وی جی پرورده هیا خاجی لدست بیکا لجنبا وی خال گوندی خا دست خست او پشتر او چو کرکو که داکو اره بی بخونه او دور جی چو باجاره کویا داکو خاندنا خا لمزگفتان مزم بدومینه او پشتر چو سلیمانیه او لور مزگفتان مزم مزگفتا که احمد شیخ خاند او سرکی و عثمانی جی هنجی بون او ریویتی اکا اکادیمیک جی حتی که گهشته تمامینا بیستان 5 سالی خاده جی بردوامی کر و هل بسوانی اکا که چرقاتی ها بسایا لگرین اخا یا کدریج ازانینا شیخ ردا که 4 زمانان فیر بو کردی و عربی و ترکی و فارسی و بوان همویان که هل بستنگشتی نویساندیه که اف کارکی که ما دیرو که هر هل بسوانکی ده او گاوین گیرینگ این جیاناوی سرگونی آل استانبول دی سالا 1816 ده که هوساوی یاش بو کوزانینا و مرقاوی یا برکو استانبول پایتختا خلیفتا عثمانیا وبر او لورکو دما که اناف برا باجر جی والا تا خاده دیگریا که دیگریا جی دوی دمیده جی وی تکیلین نیزیک برامانواریا را ور بسوارا را و بر پرسیان نافداره این پروتا بلنده که وقت ترکار جیدانی اوی هروها جوی زیرا منزن را کمار پاشا جی سود ورگیرد که سردن آوی یا که مکایی جی حسین کرد او نکو کیا میراتا پشت میرنا باویوی لسر میراتا به بریارا خارک و مزن شخلی را نکو کی چه کرد و او یک جیویت نچار کرد کجی کرد که کی در کرد او لکویا لجم آب خاجی بانگه که بگره او لور او ببرو شیکا دشواری را کرابو او رو ما که دما که آب ویجی سوزا که زوجی کچاوی او بوی را جی ساز بکه و او دوری

جی سوزا خاشی کشاند او وی اکیجین تالایان وی کوکترا او کورترا جی کر و او پیشتا جی برا خاکوری ویتا کدن بکا وگرا کرکوکی اولیفر ام کشن داوی خرکم و یا ایرو که جولیانا بورا بوم و بریا رادیو دلال و بمره بین هیا خلک کادن و بشری دو یمین لسر هلبسوانی نافتار شیخ رزا دلوانی و هندکی فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابولتا نوچهان گهداری دیگه.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو مرفرح کرنا خزمتین کو خواهی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اپی اکا جگو هفده ما به زیده بونا هجمار کو بکار هنیدان کو و سر بیهاتی آل سر کو برلی دانا دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دیه کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببه هلوژارتنا جواکا گلا هسکی و رقایی کو بردفکیا کومتیا بلندو هلوژارتنا جواکا گلا کو نوار نجم راگهاندیا پرسوی هلوژارتنا لپارزگاه هسکی لگوری دما کو دیار کریا به ریبادی چه ایرو قون خاکو ایترازیان کو لسر کومتیا فریب داوید با او ده کو کومتی دست به آبا کرونا دستین کو لگهاندا بکه و پشکتن کوما بونا جواتا گل بادی گرا دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگاه رقای و هسکی دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگاه دا مجلسا کو به حسیر تیری ببه زنگ ها شامی وره چرخاندنا دیجیتالی کو زنگ ها شامی به هفکاریانا بنده گوشی را سو یعنی که آلیا کو یو یک تیاری زنگ ها عربان او زنگ ها چار اصا کو اردونه و ریزه کو ارخولان کو پرورده یجبو کو گرو دوین خالی در خستیه و کو اماده کاریا یجبو کو دست راست کرنا پالت فرومکس را کنیو کو پرورده یا الکترونیک ده کو ده درفتین کو بده خانده کارن او درسین به آوایه کی آنلاین جی راست راست بشو بینا گشتن هچیانه بالفرگها شامی یکم کو بالفرها کو هچیان کو جه بالفرگها کو نبنتوی یا شامی بر بباجار کو جه داده و کو بریا کتیا و جه سیس بو چل هچیا هیلی کرتی بو دیکو پیشم برکرن کونی زیکی دوزده هزار نسد هچیا جه شامی کو و نه سار هچی جه کو بالفرگه ده هلی بده بر به کواربستان سودی به هاریا کرن و هگیشتیا کو بالفرگه ها هلی بده جیده جه کو سرده هیکشمیده به جیده سپیده که

تيكي لين سوري ولبنانيين او تشاغ هين صانايك او راك هانديك او شاندايك اش لبناني جيبه ساروكاتيك او ساروك وزيري لبناني راكو نواف کو سلیم گیشتی و الفرگه ها نبنه تولتی آیا شامه وارمان جاوی سردانه جی کو بشخستنا هفکاری ادنا وره هر دوالاتان ده به تایبتی جی دواری آبوری و کسیه او کوانی ریجی ده.

خلقم يا إيرو لسر قندي عشونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصيكي أو قندا چنا عبدارة ورفو آتاتي وي قندي چنا قندي عشوني جاري جهو أردن قريبا قندي عشوني لفچايا بلبليكو لو كانتونا افرينه دكيفا ولكن داواري باكوري هلبي كو قندي اشوني دكيفا او بقاسي ده حتى 15 كيلومتري لناوان دا باجاري افرينه دورا و قند لسر هريمه كاچيائيه و بأبين چانديني ينكو برهم داريا و دور بشكريه و اصلا ناوي قندي اشوني ديكو باوار كرين كو ناوي اشوني اللي بيفا كوردي اشون انجي اشونا در کتیا کوتی و تایا هیلین آنجی جهکو هیلین آتلی تی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یکوند آنجی شوازا جیان آوی کساده و خوزایی نیشانده ده و گندیشون جالی دیروپه سردمی کبنار گندی شاهی تاکلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابیین کفنار او درد که بان ورندیته او سردمین اسلامی دجی گند خودیه گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحرمای جور بویه او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتره کو گندواری پارستی ها کو بچاندینی آفک و گریدای بو او چند جی گند خودیه چنده که گندواری یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبنشو بین کردی به گریداینه و نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جی بناوکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی که زرابایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمایی تایبته و ججنی کردی این کبنشو بی یین وکی نوروزی و جبلی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

خانین گوندیه شونه هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چانده تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندیکن که نفوسین لگوری هرمایی او شرط و مرجن هیا که دوگو هیرا او ده سالن داویده گوند جی گل لگو هرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بیه سرزما گوهرتنه ده نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کبنار این که دیروکا وانفت کره سرزما بزانسی و خرابه رومانی این که ده دردورا گنتی ندیته او که ده تفرین لچیای این دردورا ده به که ده به گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشتا جهن گنجی نشتا جهن آشونه کرده که به عادتن خاکب نشوپین کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گندش بو دبارا خاشی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهنک مالبجی خودان کرنا پاس و سوالان خودان دیکن او و هاشی خدا کرنا که آلاش نوکی پیز و بزنان او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده نابنایی هری باشه و این هری میجی که ده هسپانزین و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن نویجی بی چیایی و گلیین در دوره که به هیواندانیه را که او یک جی اجبو که میوانه که آرامی و خوزایی تدبیر دیکن او جهکی اداله او جه آلی چاند و زانستا که دیروکوی گندی

ازن به مال و نبه میرم وزه خود که حب برام برازی که دوزه بسمه ببینا شیرم قابل خبی بریه بریه چاب دوره شبدی دلالی دلی خود کبیم ازه حد برو دوزه بسمه ما بقالب صابون رقی ازه لسره اگری حامودا شوتی بسکنیم ولب دو خاتش آخو بشیرم هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو میوالو دلی اره درویش دوله لکچه منت مال گیزاری زاویش تنابه اره مال خرابه منت مال گیزاری زاویش تنابه منشته دوه کونه که رشی عربی بیست و چار سونی میل کتا ناوی داری به ناوی دویسی وکه امرف سنگه کونه بکتا ارده بری کونه بده تیره جیتاوی بخواده مسوند خوریا پیشی دوریش عبدی دلالی دلی خوامه کسکی ناوی هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو

خود بر یا باب حموده بشو دبر کی راس دو زه دبر یا باب حموده بشو دبر کی راس دو زه دبه پوز عبد العزیز شو دی بسر دخو زه رامو سوال خیز بو کی سوال ولا پار بی چاخی نپول و نپر بون سلام سوال لمرو دوره شید لم هفت نظر آدو زه لو

هر کسی که بالا لای درویش او خواست که دلیم بخواست آید خواست که ویران دلیم بخواست برا درویش عبدی دلالی دلیم بردری مالا باویم دبا تارو رو سای بلا تاسه که آویش امکن که یم خوز آخیم زریه بخواست خود من جوته زرم مکا ببریا یکی لشوندی فنجانی قاوه یکی لشوندی فنجانی چایه ارد بنه کنه زور تمر پاشاره جی درویشی خوره بورم بگراب دادستای آی مقصد آدلیم گلک

بایزه خوش بایزه دهاتی مال آبابه میوانه که عزیزه و زین زانم چی بابته چی لایقه به اماره چی جایزه ازش دلالی مالا خوره بینم هنگو به زیاب خود خواهی ما خیمیا و که دلیلی مالا ما پقایل بو ازش ره بینم دمسا بکنده موجی بابو سیا و که دلیلی مالا ما پقایل بو ازش ره بینم سوه ملته پرت خالی بروده خورمکی بغدا حجیری چای شنگاله او که دلیلی مالا ما پقایل بو وزش نیوه شوال و پیشر ولا جاته زرمه مقادن مبره دبرا خاصه کش خور

رخصنا آفویه یکونا بنطویا دا خازن لیکولینه که سر بخاکریه دباریه که هلوشاندنا مالین سیبلا لپارزگاه هاقونه تره لباشوری سوریه که دیار کریه ارتش اسرائیلی جی جی کانونه یکم یون ساله ده 1024 رو بروجی او هلوشاندنا پیک آنیا و رخصنه که تکس کریه که او رو خاندنه جی بیه که هوجداریه کالشگریه که مطلقیه هاتیه کرین و رخصنه جی اشکره کریه که او بریه که اینه این پایکینه کو اسمانی و شهیدن کو روشتوانیان هلوشاندنه انزراریا گهاندیا کو هریکیم ویستوسه کو آف هاویا سیوران لسه کو گنداجی بلگه گریه او کو افجی بویه سدما کشو بربونا مالباتن ریخستنه جی کو دست نشان کریه کو اف شیوازا دست با کو وکی وانجی هلاتیان کو بره کو لگازای للبنانی هاتیه دیتن و پلتکی اکی اکو که سیستمی اکارو خاندنا ملکن که سی بلنجی نشان دایا. وزیر کارندر وای او کشبریان اصد حسن شیبانی ده چرچو وایا سردان خایا که فرمان دیاده که روبت ابو وکرنا که بلوزو خانه یا که سوریه پشتی دست بکرنا خواباز نوی لگل که هجماره که جندامین که دست پوریا چاندا سوری جیله کانه یا که فاسیا جویایا. وزیر پارستنه لیو امره و بو قصر که هفکاریا سربازیا تشیا که آشتیالا که لیشگریا یا که بلوزخانیا که کانیا که عربستانی سودی رشمی که اگید که کاندالیا که فهد الکاسقی که پیشوازی کریا و ده هف دیتره ده هر دو آلینجی چاندینه که مجارن هف باشاورین که کش پیدانا پیواندین که دوالیا ده واره لشگری ده جی که بیجه گرنه.

وزیر کارن دروای و کشبر ناصر شیبانی با آمده بونا وزیر کارن دروای کو فاسی کو بریز ناصر البروتی کو آلا کومر عربی یا سوریه لسر کو آواهی یا بالوس خانه یا سوریه لرابطه کو پای تخت فاسی ها بلند کریا و وکی کو نیشان داد کو دسپی کرنا فرامی خاباز نویجی پشتی کو قدبون که کو زیده تیری 12 سالان دوم کربو. سروک امریکا دونالد ترامپ ایرانی نیکو تکس کریاکو وی گلی لکو سروک چینایی کو جنگریاکو دوزه یا ایرانی گود بیجا کریا وی جی کو دست نیشان کریاکو هر دو آلیه لسر کو پیویستیاری گردنا لبرکو ایرانی جبو کو دست خستنا چکن ایتو وطمیا لهر وحاجی لسر دا خازن وکرناکو تنگاویا لهف کریا و افدو خاین کو دخویانی یکال ترام دوائی کو سرداروی یا کو فرامی بوجو چین جیهات بو کرن و پیک آنیا لگل کو سرو که دجی کو جوینه کا پیک آنی بو و ترام جیانی زمان کو هر دو آلی جیش بو کو چاندنیا پرسن آلوزیا کو کسین کو دن نکارو بو کو چرا سره بکن کو چرا سر یادیتنا وکی کو جی به بخاجی آنیا زمان

میوانین کو ما بوانره آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر اولی کو بکتره و به هبونا هن خزمتن بنگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گرینگ ده تی گلیا جبو قی کاوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی که لیدانا خوزای یو رحاتیه بمینن. به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

یکی تیاره خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفا ترکیه یا کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راس گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهی تیه بو آخا سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوویی ده سکرتری گیشتیایی که تیاره خستنه نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امروویه عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دمدریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیشکش کردن که پس

دانه ده خسنا نام نتوائی جواکا سویل جبو پشگیری آ سوریه دره یا ویا ویجین ده تینا هف کرن. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا کرن و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

رخصنا فی یک هنر نتایج داغ خازن لکولینا کاسر بخاطری دبیرگاه لوشاندنا مالنسی بلال پارسگاه قنایتره لباسوری سوریه کودیا.

کریا ارتشا سایده جی جه کانونه یکم یون ساله ده 1024 رو بروه جی او هلو راشاندنا پیک آنیا و ری خستنه که تکس کریا که او رو خاندنه جی بیا که هاو جداریه کالشگریه که مطلقیه هاتیه کرین و ری خستنه جی اشکره کریا که او بریا که اینه این پایکینه که اسمانی و شهیدن که رونشتوانیان هواشاندنه انزراریا گهاندیا که هری کم ویستوسه که او هاویا سیوران لسه که گنداجی بلگه گریا او که افجی بویا سدما که شبر بونا مالباتن ریخستنه جی که دست نشان کریا که افشه وازا دست با که وکی وانجی هلاتیان که بره که لگازای للبنانی هاتیا دیتن و پلتکی اکیا که سیستمی اکا رو خاندنا ملکن که سیوران جی نشان دایا. وزیر کارن در وایه کوشبریان اسد حسن شیبانی د چچوویا سردانا خایا کو فرمادیا ده کوروبات ابو وکرنا کو بالوزو خانه یا کو سوری پشتي د سپیکرنا خاباز نوې لګل کو هجماره کی جندامن کو د سپوریا چاندا سوری جیله کانا یا کو فاسیا جویایا وزیر پارسنه لیو امره و بو قصره که هفکاریا سربازیا تشیا که آشتیالا که لشگریا یا که بلوزخانیا که کانیا که عربستانی سودی لشمی که اگید که کاندالیا که فهد الکاسقی که پیشوازی کدیا و ده هف دیتره ده هر دو آلینجی چاندینه که مجارن هف باشاورین که گش پیدانا پیواندین که دوالیا ده واره لشگری ده جی که بیجه گرنه.

وزیر کارن دروای او کش برنسه در شیبانی با مدبون وزیر کارن دروایی کو فاسی کو بریز ناصر البروتی کو آلا کومر عربی یا سوری لسر کو آواهی یا بالوس خانه یا سوریه لرا بطه کو پای تختا فاسی ها بلند کریا و وکی کو نیشان داد کو دسپی کرنا فرامی خواباز نویجی پشتی کو قدبون که کو زیده تری 12 سالان دوم کرده بود.

Será que a mi ricordo l'antra birone, ecco, te cascriaco, we galleleco, sarò che Cina, ecco, Gingariaco, dozaia, Iran, e gutbeja cria, we jico das nishan criaco, herdu ali e serco, pivistiari, cartna, leberco, Iran, e jbuco, des chsna, check-in, it was a mia le heruhaji, le serda hazen, vekrinaco, tengavia, le hef cria, wavdo hayenco, دخوانی که ترام دوای کو سردارویا کو فرامی بوجو چین جیهات بکرین و پیکانیا لگل کو سرو که دجی کو جوینه که پیک آنی بو و ترام جیانی زمان کو هر دو آلیه جیش بو کو چاندنیا پرسن آلوزیا کو کسین کو دن نکارو بو کو چرا سره بکن کو چرا سالیا دیتنا وکی کو جی به بخاجی آنیا زمان.

ور پرسی هره ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود بر پرسی هره ما عفرینی دیگه روی بریا هره می روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هره می سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هره ما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیبه باسله جلبره و خرب گیره جویان.

سر پیدوین بنگهین اوین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکه تریک او آوه و خب تاندن آنان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا وگرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنکین ماینین بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن.

به وی آوائی مخلق اخوه به داوی گر سپاجی بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگ عفرینی لبنده خلق اکنوبن و هر تن بمینن دی خیر و خشیه ده.

یەکەمی گرنگی استراتیجی بو ارنگاری کله حال سرگرکی گو دست کار و انجگرکی خوزایی یاتیا راست کرین حتا فکرین کجا آستا باجار دردورا کو بلین تیرا و جه ویجی نتن کستوفیا لی حاتو بو کسی و راندن دا کو چاپ داریا کو مرا هرامی دکه و کو انتکیای دناون دا کو ناون دا خاچ فرازین آیا ویجی دما کو به هل بیره دلی بر خدا ناکو اسلامی جی کو گرده رده و جبر کو بر جهن کو ویجی چیایی آگر کو دشتی ناویا یا جی کو اسکندرونا به زلالی تی ندیتن او کوری سلافامیا دیرو کی آفره سردم و بزانسی کو سال نسد و پنجو نهانده زنکل لحکا سینو را ببرچوک بویا کو بزانسیا آوا کرو بو لاکو باندورا خاش لباکو

سوریه نو بکه او داگر کرنا کو خوش برازنم کو سال هزار اونو دو هفتان ده بری زاینده ده دما کو همالیه یکمی کو کده دسته کو خوش برازنه او بکو ناوه جی جست رو من جی هرانجی هاته نسیم او وکی کو یک جی به هسترین که لهم بشنگه کو این کو مرشهیان انتاکیای رهاته هسپانده.

او سردمین نور دین زنگی کو سال 1364 بری زاینی پشتی دور پرچه کرینا کوشن انگرینگین کو نور دین زنگی دی یک جه سرکفتنین خاین هری گرینگ ده که لحارس کار کریا و وینک بشین ویجی هلوشان دیا دا کو خاش پرستنی ورگرینا لی پاشی جیجمو فجی آوا کریا او دا کو ببکو بینگه کا پارستنی و سردمین زیرینا یان ایوبیان کو سال 1129 هانده هیا سال 1216 بری زاینه پادشاهی کو الزهیر غازی گره صلاح الدین کلی هشه کلی هکو بچوک بگورم دیه کلی هکو مزین و فرمان دایه کو خدا نکا مزین وره کو کولان و ریا گربه که ورین شان دیمه که و شکل کاریا کو وره گرتین دا کو ریا بلبر کو الکشانینا بگره و افهما شوازا میماریا یا کوویت جی کلهی هلا بیدا جی جی بکار اینا و ایریشا کو مولاخان کلها دو سال 1260 کو جعالیه هلوکویا و کوراستیا ویران کریا مزن هاتیه باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کناغندکا اداری و لشکری جی بکار آنیه.

یست دما کوش بربونا مال باتن ریخست نجی کو دست نشان کریه که اف شوازا دست بکو وکی وانجی هلاتیان کو بره کو لگزای لبنان هاتی دیتن و پل تکیه کیا که کو سیستمی کارو خاندنا ملکن کو سی بلانجی نشان دایا. وزیر کارندر وای او کشبریان اسد حسن شیبانی ده چرچو وای سردان خایا کو فرمادیا ده کرو بات ابو وکرنا کو بالوزو خانه یا کو سوریه پشتی ده سپیکرنا خواباز نوی لیگل کو هجماره کی جن دامن کو ده سپوریا چاندا سوری جیله کانه یا کو فاسیا جویه یا وزیر پارسنی لیوا مرحبا بو قصرا کو هفکاریا سربازیا تاشیا کو آشتیا کو لیشگریا یا کو بالوزخانیا کانیا کو عربستانی سودی لشامی کو اگید کو کاندالیا کو فهد الکاسقی کو پیشوازی کریا و ده هفدیتر ده هر دو آلین جی چاندینه کو مجارن هف باشاورین کو کش پیدانا پیواندین کو دوالیا ده واری لشگری ده جی کود بیجا کرنا.

وزیر کارن دروای او کش برناسد شیبانی با ما دبونا وزیر کارن دروایی کو فاسی کو بریز ناصر البروتی کو آلا کومر عربی یا سوریه لسر کو آواه یا بالوس خانه یا سوریه للا بطا کو پای تختا فاسی ها بلند کریا و وکی کو نیشان داد کو دسپی کرنا فرامی خواباز نویجی پشتی کو قدبون کا کو زیده تیری 12 سالان دوم کربون.

0: هر دو دنگ بیش صلاح بریم شیار چیو به هفرا
1: ایلو شیار که که ام که ببین چه ویجاره
2: طلح که که امی هجار ببین لیکوفره
1: اره والله لیکوفره

خاصیان تبدیل بازاری افینه نباکوری هر به هاتو درخسته و بو کوسه دمانی خوشکا ناراضی بونه کام زند ناف خلک هر میده ولی گوری چوکانین هریمی و شانیدانی کوچانده اما ده بونه پشتی کو ناراضی بونه دجی کو هبوی آلین کو ترکیه ده ده ناف سالونی دجی کو ده چالاکیه دجی کو رگشتیا آلزو یکا چی بو و گله کسن جی اف کو گاوکا وکی تفگره کا پروور تطیره کو ور پرسیاری ده دیتنا و دیار کرنه کو اف یکا جی بروه جیانه و هف باریا و هف کاریا ده هریمه رجی کو لحف ناکه و چند باشدارن تکس گریه که اف جوره یا تفگره کو زراره دیتنه کو تکیلین براتیه و ارینیه یین کو دنافره هر دو گریه سوریه ترکیه دهیه و هروه هاجی کو مزناهین کو قربان دانیا کو پشتگره یا کو دولتا ترکیه ره دسال بوریده جیج بو کو استقلاره هرمی پشتگره یا کو سکتورین کو پروردهیه و غزبت گزاریه و بنسازیه تکوشین علی دجی ترور دجی کو و گرانتیه اول وحیش بو کو هریم این کو بلفره لباکوری سوریه پشکشی گریه و برگه های تکه کو شوپنریا کو بکشینه کو سروی یکیجی کو دوی چالاکین چاندی دو جباکی دجی جهر حوالاکیش بو کو چاندن کو فناتیان و افراندنه آلزوین دناف برا خلک دور دجی کو دبین هر دو وطا تکس گریه ولی سر کو گرینگی اپارستنا روحی جی رزگرتنی جی دواریا و هفکاریا جی هفبار کریا راتیو دلار جی لسر کو گرینگی خورد کرنا روحی کو هفتی گشتنا و جیانا هفبارا دناف برا همو پک حاتین حریمی دا جی دکه زکه و هر تفکر جی او کو گو ترگرگه کو ببست داما کو فتنه یا آنجی زرار دیفتی تکیلی ناف برا گلان دا جی ردکه روزنامه‌ی شرقال لوسواتی چل بیچشکی هاتنه به چافگرین اول پرسینال گلوانجی بر دوامه. اود نواندجی سه کوزاروکن بشین هنر. دکو سردمین رژیما کورو خاندناده نخشخانه یادشگری آتش شنیدجی دخبتن.

رخصنا فی یک ونا بنا طبیعا دا خازه لکولین اکا سر بخاکریا دا باریا کهلو شامدنا مالین سی بلا لپارزگاها قونه تره لباشوری سوریه که دیار کریا ارتشا سایده جی جه کانونه یکم یون ساله ده هزار بستو چاره رو بر بجی او هلو شامدنا پیک آنیا و رخصنه که تکس کریا که او رو خاندنا جی بیا که هاو جداریه کالشگریا که مطلقیه هاتیه کرین و رخصنه جی اشکره کریا که او بریا که وینین پایکینه کو اسمانی و شهیدین کو رنشتوانیان هواشاندنه انزراریا گهاندیا کو هری کم ویستوسه کو آف هاویا سیوران لسه کو گنداجی بلگایی گریا او کو افجی بویا سدما کوش بربونا مالباتن ریخستنه جی کو دست نشان گریا کو افشه وازا دست با کو وکی وانجی هلاتیان کو بره کو لگازای للبنانی هاتیا دیتن و پلتکی اکی اکو کو سیستمی اکارو خامدنا ملکن کو سی ولنجی نشان دایا. وزیر کارندر وای او کشبریان اصد حسن شیبانی ده چرچو وای سردان خایا کو فرمادیا ده گرو بات ابو وکرنا کو بالوزو خانه یا کو سوریه پشتی دست بکرنا خواباز نوی لیگل کو هجماره کی جند دامن کو دست پوریا چاندا سوری جیله کانه یا کو فاسیا جویه یا وزیر پارسنه لیو مرحبه بو قصره کو هفکاریه سربازیه تشیه کو آشتیه کو لرشگریه یا کو بلوزخانیه کانیه کو عربستانی سودی رشمی کو اگید کو کاندالیه کو فهد الکاسقی کو پیشوازی کریه و ده هفدیتره ده هر دو آلینجی چاندینه کو مجارن هف باشاورین کو کشپی دانا پیواندین کو دوالیه ده واری لشگری ده جی کود بیجه کرنه.

وزیر کارن دروای او کش برناسد شیبانی با ما دبونا وزیر کارن دروایی کو فاسی کو بریز ناصر البروتی کو آلا کومر عربی یا سوریه لسر کو آواهی آبالوس خانه یا سوریه لرابطه کو پای تخت فاسی ها بلند کریا و وکی کو نیشان داد کو دسپی کرن آفرامی خوابات نویجی پشتی کو قدبون که کو زیده تری 12 سالان دوم کرمو.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا.
1: سلاوريش قهدر المهي الجو دلال أمد برنامي عباد قافي المهن باجر كجوليانا بورما بريا راديو دلال. وخلكم يا إيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصبكي أو قندا چنا عبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا. شونه جاری جهو اردن گریبا گندیه شونه لفچایا بلبلیکو لاو کانتون افرینه دکیبا ولی گنده واری با کوری هلی بی که گندیه شونه دکیبا و او بقاسی ده حتا 15 کلومتری لناوانده باجار افرینه دوره و گند لسر هری مکاچیاییه و به ایبین چاندینی یکو برهمداریا و دور پشکریه و اصلا ناوی گندیه شونه دکو باور کرن کنا بیشون لپیفا کردی اشون آنجی اشونا درکتیا کو دیوتایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشانده ده و گندی اشون جالی دیروک به سردمی کفنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شو بین وانجی سردمین که وکی دیر و خرابین کفنار و درد کفن ورندی تی و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحرمای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی ها که بچاندینی آفک و گریدای بو و چند جی گند خودیه چانده که گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبنشو بین کردی و گری داینا و نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینا یون جی بناوکیدن دیناس کرن زردشتینا و نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمایی تایبتا و ججنی کردی این کبنشو بی ین وکن نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن. و هجمار خانی گوندی اشونه هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نویزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونی پیکتی و دندگین که نفوسی نگوری هریمایی و شرط و مرژین هیا که دو گوهیره و دو سالن داویده گفنجی گرل گوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بیه سردما گوهرتنه دو نفوسی ده و جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کمنار این که دیروکا وانفت گره سردما بزانسی و خرابه رومانی این کل در دورا گنتی ندیتی او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده خوب عادتن خاکب نشوپین کردین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشان دکه دیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونات او گنم او رزان او سبزیان و هبین هش برژی وک میسک او نوک او گنم لیهنک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا که آلا جنوکی پیز و بزنان او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده نابنایی هری باشه و این هریمی جی که ده هسپان زین و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن اینوی جی به چیایی و گلین در دوره که به هیواندانیه را که او یک جی اجبو که میوانی که آرامی و خوزایی تدبیر دکن او جهه که اداله او جهالی چاند و زانستا که دیرو که به گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی کو او خانده کارین باور نمایا کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گندیده هنه اولی بیر ام گیشتن داوی خلق اما یا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امی هی بیدارن خندکی بخاشی ده بمینه

ما باشو خوش بگه دارین ما عزیز و دلال ایرو ام بوره برنامه یا سوریه دیدلی دیرو کده و جولیانو بوره ما بریا رادیو دلال

خیلی کمی ای رو لسر کن لهای حرامی کو کن لهای جیگیری دای پارس که های ادلی بیا ورم به هفر وی کن لهی او دیرو که کن لهی ناس بگین و گنگی او کن لهو حتا آبا کرن یا جیده مسراندن.

یەکەمی گرنگی استراتیجی بو ارنگاری کله حال سرگرکی گو دست کار و انجگرکی خوزایی یاتیا راست کرین حتا فکرین کجا آستا باجار در دورا کو بلین تیرا و جهه و جیناتن کستوفیا لی حاتو بو کسی و راندن دا کو چاف داریا کو مرا هرامی دکه و کو انتکیای دناون دا کو ناون دا خاچ فرازین آیا و جی دما کو به هل بیره دلی بر خدا ناکو اسلامی جی کو گرده ده و جبر کو بر جهن کو و جی چیایی آگر کو دشتی ناویا یا جی کو اسکندرونا به زلالی تی ندیتن او کوری سلافامیا دیرو کی آفره سردما بزانسی کو سالا نسد و پنجو نهانده زنکل لها کسینو را ببرچوک بویا کو بزانسیا آوا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کوری سوریه نو بکه او دا بر کرنا کو خاش برازنم کو سالا هزار اونو دو هفتان ده بری زاینده ده دما کو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش برازنه او بکو ناوه جی جشت رو من جی هرانجی هاته نسیم و وکی که یک جه به هسترین که لهم بشنگه که این کمر شهیان انتاکیای ده هاته هسپانده.

او سردمین نور الدین زنگی کو سال 1364 بریزاینه پشتی دور پرچه کرنا کاشرین گرینگین کو نور الدین زنگی دی یک جسر کفترین خاین هری گرینگ ده که لحارس کار کریا و وینک بشین ویجی هلوشان دیا دا کو خاش پرستنه ورگرین لیپ هاشی جیجمو فجی آوا کریا و دا کو ببکو بینگه کا پارستنه و سردمین زیرینایان ایوبیان و سال 1912 هانده هیا سال 1216 بری زاینه قادی شهیکو الزهیر غازی گره صلاح الدین کلی هشه کلی هکا بچوک و گورم دیه کلی هکا مزین و فرمان دایکو خدا نکا مزین ورکو کولان و ریا گربه که ورین شان دیمه که و شکل کاریاکو وره گرتین داکو ریا بلبرکو الکشانینا بگره و افهمان شوازا میماریا یا کوویتی کلهی هلبه دا جیجی بکار اینا و ایریشا کومولا خان کلها دا سال 1260 کوج آلی هلوکویا و کوراستیا ویران کریا مزن هاتیا باشه جی مملوکیان او جی نوجان کریا و وکی کناوندکا اداری و لشکری جی بکار آنیا.

ببر ام کیشن داوی خلقه ما ایرو که جولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو که تر کرناوه و هفتم هنده کیفو خاشی ده بمینن.

رخصنا افویه یکون ابنا تویه دا خازه لیکولی نگا سر بخا کریه دا باریه گهلو شامدنا مالین سی بلا لپارزگاه قونه تره لباشوری سوریه که دیار کریه ارتشا سایده جی جه کانون یک میون سال ده هزار بستو چاره رو بربه جی او هلو شامدنا پیک آنیا و رخصنا که تکس کریه که او رو خاندنا جی بیه که هاو جداریه کالش گریه که مطلقیه هاتیه کرین و رخصنا جی اشکره کریه که او بریه که اینین پایکنه کو اسمانی و شهیدن کرونشتوانیان هلوشاندنه انزراریا گهاندیا کو هریکم ویستوسه کو آف هاویا سیوران لسه کو گنداجی بلگه گریا او کو افجی بویه سدما کشو بربونا مالباتن ریخستنه جی کو دست نشان گریا کو افشه وازا دست بکو وکی وانجی هلاتیان کو بره کو لگزای للبنانی هاتیه دیتن و پلتکیه که اکو سیستمیه کارو خامدنا ملکن کو سی بلانجی نشان دایا. وزیر کارندر وایه و کشبریان اصد حسن شیبانی ده چرچو وایه سردان خایه کو فرمادیه ده گروبت ابو وکرنا کو بلوزو خانه یا کو سوریه پشتی دست بکرنا خواباز نوی لگل کو هجماره کی جندامن کو دست پوریا چاندا سوری جیله کانه یا کو فاسیا جویه یا وزیر پارسنی لیوا مرحبه بو قصر کو هفکاریا سربازیا تشیا کو آشتیالا کو لیشگریا یا کو بلوزخانیا کانیا کو عربستانی سودی رشامی کو اگید کو کاندالیا کو فهد الکاسقی کو پیشوازی کریا و ده هفدی تری ده هر دو آلین جی چاندین کو مجارن هف باشاورین کو گش پیدانا پیواندین کو دوالیا دوار لیشگری ده جی کود بیجا کرنا.

وزیر کارن دروای او کش برناسد شیبانی با مدبون وزیر کارن دروایی کو فاسی کو بریز ناصر البروتی کو آلا کومر عربی یا سوریه لسر کو آواه یا بالوس خانه یا سوریه لرابطه کو پای تخت فاسی ها بلند کریا و وکی کو نیشان داد کو دسپی کرنا فرامی خواباز نویجی پشتی کو قدبون که کو زیده تری 12 سالان دوم کرده بود.

Sarò che America Donald Trump ironi ne kote gaskiria ko we galle ko sarò che China e ko jingaria ko doza ya Iran e gut beja kiria we ji ko das nishan kiria ko her du ali el ser ko pivistiari kartna le ber ko Iran e jbu ko bizas khsna chekin itu watamia le her wahaji le ser da khazin ve kirna ko tengavia le hev kiria u avdo khayen ko دخوانی کات شرام دوای کو سردارویا کو فرامی بوجو چینا جیهات بو کرن و پیکانیا لگل کو سرو که دجی کو جوینا کا پیک آنی بو و ترام جیانیا زمان کو هر دو آلیه جیش بو کو چاندنیا پرسن آلوزیا کو کسی کو دن نکارو بو کو چرا سره بکن کو چرا سال یادیتنا وکی کو جی به بخاجی آنیا زمان.

ور پرسی هر ما عفرین سردانا گندو باجارو گنوی دیگه بریز خیرو اداود بر پرسی هر ما عفرین دیگه رو بریا هرمی رو بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جرو بریا هرمی سردانا گه میدانی لچند گندو باجارو گن هر ما عفرین گر دده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان

سر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک او آوه او خب تاندنانان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

لی کلینا مکانیزمای این به باندور جبر آگرنا و آنو مسوگر کرنا اوله یا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا والا کرنا برای گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهات اخافتن.

به وی اوائی مخلک اخوه به داوی کر سپاس بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگ عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خوشیه ده.

رخصنا آفویه یکونا بنطوی آده خازن لیکولین اگا سر بخواه گریه دباریه که هلوشاندنا مالین سیبلا لپارزگاه خونه تره لباشور سوریه که دیار کریه ارتش را سایده جی جه کانون یکم یون سال ده هزار بیستو چاره رو بروه جی او هلوشاندنا پیک آنیا و رخصنا که تکس کریه که او رو خاندنا جی بیه که هوجداریه کالش گریه که مطلقیه هاتیه کرین و رخصنا جی اشکره کریه که او بریه که اینه این پای کنی کو اسمانی و شهیدن کروش توانیان هواشاندنه آن زرایا گهاندیا کو هریکم ویستوسه کو آب هوايا سیفران لسه کو گنداجی بلگای کریا او کو افجی بیه سدما کوش بر بنا مالباتن رخس نجی کو دست نشان کریا کو افشی وازا دسبه کو وکی وانجی هلاتیان کو بری کو لگازای لبنان هاتیا دیتن و پلتکی اکی اکا که سیستمی اکا رو خاندنا ملکن که سیولانجی نشان دایا. وزیر کارندر وای و کشبریان اصد حسن شیبانی ده چرچو وایا سردان خایا که فرمادیا ده که روبت ابو وکرنا که بلوزو خانه یا که سوریه پشتی دست بکرنا خواباز نویلی گل که هجماره کی جندامین که دست پوریا چاندا سوری جیله کانه یا که فاسیا جویایا. وزیر پارستنه لیو امره و بو قصر اکو هفکاریا سربازیا تشیا کو اشتیالا کو لشگریا یا کو بلوزخانیا کانیا کو عربستانی سودی رشامی کو اگید کو کاندالیا کو فهد الکاسقی کو پشوازی کریا و ده هف دیتره ده هر دو آلینجی چاندینه کو مجارن هف باشاورین کو کش پیدانا پیواندین کو دوالیا دوار لشگری ده جی کود بیجا کرنا.

وزیر کارن دروایی و کشبرنه سد شیبانی با آمده بونا وزیر کارن دروایی کو فاسی کو بریز ناصر البروتی کو آلا کومر عربی یا سوری لسر کو آواه یا بالوس خانه یا سوریه لرابط کو پای تخت فاسی ها بلند کریا و وکی کو نیشان داد کو دسپی کرنا فرامی خوابات نویجی پشتی کو قدبون که کو زیده تیری دوزده سا

میوانین کو ما بوانره آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر او ری کو بکتره و به هابونا هن خزمتن بنگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده ته گلیا جبو قی کابانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی گلی دانا خوزای و راحتی بمینن به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

رخصنا آفویه یک و نبنطوی آداخا زیلی کولین اگا سر بخا گریه دباریه که هلو شامدن آمالین سی بلا لپارزگاه آقونه تره لباشوری سوریه که دیار کریه آرتش را سایده جی جه کانون یکم یون سال ده هزار بیستو چاره رو بروه جی او هلو شامدن آپیک آنیا و رخصنه که تکس کریه که او رو خامدن آجی بیه که هاو جداریه کالش گریه که مطلقیه هاتیه کرین و رخصنه جی اشکره کریه که او بریه که اینه این پای کنی کو اسمانی و شهیدن کو روش توانیان هواشاندنی آنزراریا گهاندیا کو هریکم ویستو سه کو آف هاویا سیوران لسه کو گنداجی بلگه گریا او کو افجی بویا سدما کشو بربونا مالباتن ریخستنی جی کو دست نشان کریا کو افشه وازا دست با کو وکی وانجی هلاتیان کو بری کو لگازای للبنانی هاتیا دیتن و پلتکی اکی اکو کو سیستمی اکارو خاندنا ملکن کو سی بلانجی نشان دایا. وزیر کارندر وایه و کشبریان اسد حسن شیبانی ده چرچو وایه سردان خایا کو فرمادیا ده گروبات ابو وکرنا کو بالوزو خانه یا کو سوریه پشتی دست بکرنا خواباز نویه لگل کو هجماره کی جندامن کو دست پوریا چاندا سوری جیله کانه یا کو فاسیا جویه یا وزیر پارسنی لیو مرحبا بو قصر کو هفکاریا سربازیا تشیا کو آشتیا کو لشگریا یا کو بلوزخانیا کانیا کو عربستانی سودی رشامی کو اگید کو کاندالیا کو فهد الکاسقی کو پشوازی کریا و ده هف دیتری ده هر دو آلین جی چاندین کو مجارن هف باشاورین کو کش پیدانا پیواندین کو دوالیا دواری لشگری ده جی کود بیجا کرنا.

وزیر کارن دروایی و کشبرنس دشبانی با آمده بونا وزیر کارن دروایی کو فاسی کو بریز ناصر البروتی کو آلا کومر عربی یا سوری لسر کو آواه یا بالوس خانه یا سوریه لرابط کو پای تخت فاسی ها بلند کریا و وکی کو نیشان داد کو دسپی کرنا فرامی خابات نویجی پشتی کو قدبون که کو زیده تیری 12 سالان دوم کرمون.

نارازی بونه که فرهل افرینه پیشتی دخازن را کرنا که آلایاتی گیه ده چالاکیه که چاندی دهیه. دخازن هین کسین جبو که را کرنا آلاین ترکیه ده چالاکیه ده چاندی ده که ناوان ده چاندی یا سری که بزانین که هغازین تبیل باشر افرینه لبا کوری هره بی هاتو بو لدارخستی. او بو که سدمانی خوشه که نارازی بونه که مزین ده نفخل که هره میده. او لگوری چفکانین هره می او شاندانین که چانده اما دهی بنا پشتی که نارازی بنا دجی که هبوی آلین که ترکیه ده ده نف سالونه دجی که ده چالاکیه دجی که رگشتی آلزو یکا چی بو و گله کسن جی اف که گابا که و که تفکره که پرو ورکتی ده که ور پرسیاری ده دیتنه و دیار کرنه که اف یکا جی بروه جیانه و هف باری و هف کاری هره میره جی که لحف ناکه و چند بشدارن تکس گریه؟ کو اف جوره یا تفگرا کو زراره دیتنه کو تکیلین براتیه و ارینیه یین کو دناف برا هر دو گلین سوریه ترکیه دیه و هر وحاجی کو مزناهین کو قربان دانیا کو پشتگره یا کو دولتا ترکیه ده بسار وریده شیش بو کو استقلار هرمی پشتگره یا کو سکتورین کو پروردهیه و غزبت گزاریه و بنسازیه تکوشین الوده جی تروره جی کو و گرانتیه اولوهیش بو کو هرمین کو برفره لباکوری سوریه پشکشی گریه و برگاه دکه کو شوپنریه کو بکشینه کو سرویه که جی کو دوی چالاکین چانده دو جباکی ده جی جی هر حوالاکیش بو کو چاندن کو بناتیان وفراندنه آلزوین دناف برا خلک دور ده جی کو دبین هر دو وطا تکس گریه و لسر کو گرنگیه پرستنا روحی جی رزگرتنه جی دواریا و هفکاریا جی هفپار کریا. راژیو دلال جی لسر کو گرنگیا خورد کرنا روحی کو هفتی گشتنا و جیانا هفپارا دناف برا همو پک حاتین هرمی ده جی دکه زکه. و هر تفکر جی او کو خودر گرکا کو ببست داما کو فتنه یا آنجی زرار دیدی تکیلی ناف برا گلان ده جی رتی که.

که قانون و کوسر بخابونا سوری هن چالکیان جواکی روشیم بیرن او سیاسی آلناف چایاجی هیلا قر خورتین کو خاندنه ده دهاتن کرن و ارمان جوانجی چالکیان بلاف کرن زانی نابوجی او ده ناف چینین ناف چایده جی لیولی نتیکو بشارتین کو اوجی چالکی اکا لسر بنگها هستین نتوی یا کردی دویجن او که لسر کرده جی را دبون او جبر که جی لوی دمیده جی بایا که ازگاریا نتاویا که لسران سره هرمی او جیهانه را دبو او لگل کرده جی دتا و او جی که جیاریا دکر چالاکی اندسته که رنگینا که مالایا جفاکی او روشن بیریا جی کستان دبو و پشت را جی رخستنین ریزانی یک خدای ناب درکتنا میدانی جی کود بیجن ام لجیر نابنده تیرن کومالیا او ری خستنا بدن ناسین او چه قاسی آجی هلکاری آوان لسر جیانا سیاسی و جواکی جی نفچه افرینه ناس بکر او چالکی آوان جی ببالکی جی حوال ددن وک کومالیا اصلاحیا چالک سازی کومالایا اصلاحی و چالک سازی لروژا پاسده ها کومه ها کامونه یکی سالا هزار نسل چلونه هانده جی وان مرو وان که احمد شافر شیخ سماعیل و عثمان محمد و عثمان و بلیلا مصطفى جی اف کودا خاصنامایا به زمانی عربی جکو قانونه تیره فینه را پیشکش کرد کودا خدا خازن وان جی جخا شویستیا قی مقامیا افرینه و ریز داره و جی احمد شافر آغا جی شیخ اسماعیل زادا جی جی افرینه کو پاری زر عثمان محمد عثمان لی افرینه و بلیل مصطفى جی بلیل جی افرینه یه و اف نفوسا کشخوتین کرد این لچی آی کرمیش کو ما پیویستا دیتید کو کومالیا کادا مزرینی راکو ارمان جاویجی او کو روشن آبوری و چاندینیه او جواکی لنفچه یاما درست بکه او کو سیوای آنویجی بمال بکه او زاروی نویجی بفیر بکه نافنداویجی لباجار افرینی بده او ما چاول توزکین کو بینگهینا او هندورینا یا کومالیا چالک سازیه لنفچه یا چیای سمانی گران دامه یه و دید که او لگور ارمان جین مینه و هر وحاجی اجبر که پرس گره که این هر دوناف چه یرمینا هفه و مرد کانی جوی هف بکن که اوان جی ارکرنا که دمزراندنا که ملا یا که چاک سازیا وکی که ما جوار دیار کریه و بستین ملی گل که دا خاصا خا ویلی این وان جی هر دو تو کزین کوششانده یا و امجی لبانده دلووانی یا او شریعت وانجی ین هیجانه و وانجی هر بیجی هر بین و احمد شعفر دویجه گابا که افدا خازمه اجبو کولی پرسینین جسر داریا که کما که جندرمی آچیای کرمیج را حاتیا شاندین و افجی نیرینا بزمان عربی و قیماقیان را پیشکش کریه ام گیشن داوی خلکم آیا ایرو که اجولیانا باره بوم بریا رادیو دلال و گلک اسفاز جبو که هلر کرن آوا و هرتم هنده که فخاشی دابن و مره بن هیا بشا دویمی جوی خلک اگه

رخصنا آفویه یکونا بلطویا دا خازل یکولینه که سر بخواه کریه دا باریه که هلوشاندنا مالین سیبلا لپارزگاه قونه تره لباشوری سوریه که دیار کریه ارتش اسرائیلی جی جه کانونه یکم یون سال ده هزار بیستو چاره وربجی او هلوشاندنا پیک آنیا و رخصنه که تکس کریه که او روخاندنا جی بیه که هاو جداریه کالشگریه که مطلقیه هاتیه کرین و رخصنه جی اشکره کریه که او بریه که اینه این پایکینه کو اسمانی و شهیدین کو روشتوانیان هواشاندنه انزراریا گهاندیا کو هریکیم ویستو سی کو آف هاویا سیوران لسی کو گنداجی بلگه گریا او کو افجی بویا سدما کوش بربونا مالباتن ریخستنه جی کو دست نشان کریا کو اف شیوازا دسبا کو وکی وانجی هلاتیان کو بری کو لگازای للبنانی هاتیا دیتن و پلتکی اکی اکا که سیستمی اکا رو خامدنا ملکن که سی بلانجی نشان دایا. وزیر کارندر وای و کشبریان اصد حسن شیبانی ده چرچو وای سردان خایا که فرمادیا ده گروبت ابو وکرنا که بلوزو خانه یا که سوریه پشتی دست بکرنا خواباز نویلی گل که هجماره که جندامین که دست پوریا چاندا سوری جیله کانه یا که فاسیا جویایا. وزیر پارسنه لیو امره و بو قصر کو هفکاریا سربازیا تشیا کو آشتیا کولشگریا یا کو بلوزخانیا کانیا کو عربستانی سودی رشامی کو اگید کو کاندالیا کو فهد ال کاسقی کو پیشوازی کریا و ده هف دیتری ده هر دو آلینجی چاندینه کو مجارن هف باشاورین کو کش پیدانا پیواندین کو دوالیا ده واری لشگری ده جی کود بیجه گرنه.

وزیر کارن دروای او کش برناسد شیبانی با ما دبونا وزیر کارن دروایی کو فاسی کو بریز ناصر البروتی کو آلا کومر عربی یا سوریه لسر کو آواهی آبالوس خانه یا سوریه لرابطه کو پای تخت فاسی ها بلند کریا و وکی کو نیشان داد کو دسپی کرن آفرامی خوابات نویجی پشتی کو قدبون که کو زیده تری 12 سالان دوم کرمو.

Saroké americano lanzó birones con tecas criaco y galera con saroké china eco, jingaria con dosa irane, gutbeja cria, uiji con das nishan criaco, herdu ali el cerco, pivistiari pertinale berco irane, jbuco, des chistina chequen y tu watamiale heruhaji, le serda hazen, vekrina con tengavia le hef cria, uavdo hayenco, دخوانی کات شرام دوای کو سردارویا کو فرامی بوجو چینا جیهات بکرین و پیکانیا لگل کو سرو که دجی کو جوینه کا پیک آنی بو و ترام جیانی زمان کو هر دو آلیه جیش بو کو چاندنیا پرسن آلوزیا کو کسین کو دن نکارو بو کو چارا سره بکن کو چارا سالیا دیتنا وکی کو جی به بخاجی آنیا زمان.

گهدارن هیجا دبول تنیات اندروستیا ایروده امی مجارک گرین کوبوی پیشینی یک سرک یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیش گفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

سیا درونی تیده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجاره که دویمی نایه حسواندن لی بله وکی بشکیه گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن.

خستنا تندرستی یا جیهانی دست پیش خاره این نوجو و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینرینا سرطایی در آگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هاوجا داری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنیده.

جیهانی گلک حکومتان قانون نو درخستنه کجو بو شرکت سیگورتای دخوازن کلی چونین درمان کرنا تندرستیا درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیریا تندرستیا درونی دست بگرنه و برنامه این هشیاری تندرستیا درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتنه انترگره گرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپارن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه کو و برهنان التندرستیا درونی و برهنانه که لحل برین و آشتی و جواکیه.

فرمانداری هیز این بالا فرینه کو به ودیتا کو درونا اوکرانیای ایرو در اکاندیا کو هیز این بویجی کو بال فرینه بی بلوتیا ایریشه کو فرزونگه یکان چدیل باجار کار زنیل ناوند روسیای کرنا و باجار رزان کجینیزی که دستد کو کیلومتری لباشور رو جلاته موسکوی وکی یکشو کو لحره ماین هری گرین که و نیزی که کو پایتخت روسیای جیتی هسپاندر و رو پرتیا کو بروادیا دیار کریا کو هیزین اوکرانیا ده دمین کو شویده جی ایریش بستوسه کو آرمانجو او کو ناوندین کو لشگری لهندر روسیا جی لسر کو خاکن کو اوکرانیی کو دبن کنترول روسیا ده جی کرنا.

رخصنا آفویه یکونا بنتویه دا خازه لی کولینه که سر بخواه کریه دا باریه که هلوشاندنا مالین سیبلا لپارزگاه خونه تره لباشوری سوریه که دیار کریه ارتشه سایده جی جه کانونه یکم یون ساله ده هزار بستو چاره رو بروه جی او هلوشاندنا پیک آنیه و رخصنه که تکس کریه که او رو خاندنه جی بیه که هوجداریه کالش گریه که مطلقیه هاتیه کرین و رخصنه جی اشکره کریه که او بریه که اینه این پای کنی کو اسمانی و شهیدن کو روشتوانیان هلوشاندنه انزراریا گهاندیا کو هری کم ویستو سی کو آف هاویا سیوران لسی کو گنداجی بلگایی کریا او کو افجی بویا سدما کشو بربونا مالباتن ریخستنه جی کو دست نشان کریا کو افشی وازا دستبا کو وکی وانجی هلاتیان کو بری کو لگازای للبنانی هاتیا دیتن و پلتکی اکی اکو کو سیستمی اکارو خاندنا ملکن کو سی بلانجی نشان دایا. وزیر کارندر وایه و کشبریان اصد حسن شیبانی ده چرچو وایه سردان خایا کو فرمادیا ده گروبات ابو وکرنا کو بلوزو خانه یا کو سوریه پشتی دست بکرنا خواباز نویلی گل کو هجماره کی جندامن کو دست پوریا چاندا سوری جیله کانه یا کو فاسیا جویایه. وزیر پارستنه لیو امرها و بو قصرا کو هفکاریا سربازیا تشیا کو آشتیا لکو لشگریا یا کو بلوزخانیا کانیا کو عربستانی سودی رشامی کو اگید کو کاندالیا کو فهد الکاسقی کو پشوازی کریا و ده هف دیتری ده هر دو آلینجی چاندینه کو مجارن هف باشاورین کو گش پیدانا پیواندین کو دوالیا ده واری لشگری ده جی کود بیجا کرنا.

وزیر کارن دروای او کش برنه سد شیبانی با مدبون وزیر کارن دروایی کو فاسی کو بریز ناصر البروتی کو آلا کومر عربی یا سوریه لسر کو آواهی بالوس خانه یا سوریه لرابطه کو پای تخت فاسی ها بلند کریا و وکی کو نیشان داد کو دسپی کرنا فرامی خابات نویجی پشتی کو قدبون که کو زیده تیلی 12 سالان دوم کربو.

Será que a mi ricordo l'antra Bironi ne cote cascria co we gallele co sarò che Cina e co Jingaria co dozaia Irane gut beja cria we ji co das nishan cria co her du ali le ser co pi vistiare cartna le ber co Irane ji bu co bizas khsna chekin itu watamia le her wahaji le ser da khazin vekrna co tengavia le hev cria u avdo khayen co دخویانی اکات شرام دوای کو سرداراویا کو فرامی بوجو چینا جی هات بو کرن و پیکانیا لگل کو سرو که دجی کو جوینا کا پیک آنی بو و ترام جیانی زمان کو هر دو آلی جیش بو کو چاندنیا پرسن آلوزیا کو کسی کو دن نکارو بو کو چارا سره بکن کو چارا سالیا دیتنا وکی کو جی بخاجی آنیا زمان.

یکی تیار خستن نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقف ترکیه کمالیا دلخواست پیشگی خواهی تواهی جبو هولدان بجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی تیه بو آخه سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوویی ده سکرتری گیشتی یا یکی تیاره خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر کو آرمانجا سردانه دی سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو وجداری آرامیه دی بین و بالکشاندنا سر وگو هرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت دل

استانبولی هات پیشکش کردن. کوپ سپوران لسر بازن پیشگیری ها و جینوش نو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن سکتورین که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالیه خواه سکرتره گشتی یک کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیریا که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چهار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین

دانه ده خسنا نام نتوهی جواکا سویل جوو بشگیلیا سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرن. به بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرن و برهنانا لسر سرمایه مروان و کستونک بینگهینا آراما ماینده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جوو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

رخصنا آفویه یکونا بنا تویه دا خازه لیکولی نگا سر بخا کریه دا باریه که روشاندنا مالین سی بلا لپارزگاه خونه تره لباشوری سوریه که دیار کریه ارتشا سایده جی جه کانون یک میون سال ده هزار بستو چاره رو بربه جی او هل روشاندنا پیک آنیا و رخصنه که تکس کریه که او رو خاندنا جی بیه که هاو جدا

یا کالشگری یاکو مطلقی هاتی اکرین و ریخستن جی اشکراک یاکو او بر یاکو وینین پیکینکو اسمانی و شهیدن کروشتوانیان هواشاندنه انزراریا گهاندیاکو هریکم ویستوسیکو او هاویا سیوران لسیکو گنداجی بلگایی گریا اوکو افجی بویا سدما کشو بربونا مالبات ریخستن جی کو دست نشان گریا کو افشی وازا دستبکو وکی وانجی هلاتیان کو بره کو لگازای لبنان هاتی دیتن و پلتکی اکی اکو کو سیستمی اکارو خامدنا ملکن کو سی بلانجی نشان دایا. وزیر کارندر وای او کشبریان است حسن شیبانی ده چرچو وای سردان خایا کو فرمادیا ده گرو بات ابو وکرنا کو بالوزو خانه یا کو سوریه پشتی دست بکرنا خواباز نوی لیگل کو هجماره که جند دامن کو دست پوریا چاندا سوری جیله کانه یا کو فاسیا جویه یا وزیر پارسنه لیوه مرحبه بو قصره کو هفکاریه سربازیه تشیه کو آشتیه لکو لرشگریه یا کو بلوزخانیه کانیه کو عربستانی سودی رشمی کو اگید کو کاندالیه کو فهد الکاسقی کو پیشوازی کریه و ده هفدیتره ده هر دو آلینجی چاندینه کو مجارن هف باشاورین کو کشپی دانا پیواندین کو دوالیه دواری لشگری ده جی کود بیجه گرنه.

وزیر کارن دروایی و کشبرناس دشیبانی با آمده بونا وزیر کارن دروایی کو فاسی کو بریز ناصر البروتی کو آلا کومر عربی یا سوری لسر کو آواهی یا بالوس خانه یا سوریه لرا باته کو پای تخت فاسی ها بلند کریا و وکی کو نیشان داد کو دست بیکرن آفرامی خواباز نویجی پشتی کو قدبون که کو زیده تیری 12 سالان دوم کرده بود.

Sarò che America Donald Trump ironi ne kote kes kiriako we gelle ko sarò che China e ko jingaria ko do za ya Iran e gut beja kiria we ji ko das nishan kiria ko her du ali e lister ko pi vistiari kertna le ber ko Iran e jbu ko des khsna chekin itu watamia le her wahaji lister da khazin ve kirna ko tengavia le hev kiria و افدو خاین کو د خویانی کال شرام دو وای کو سرداروی یا کو فرامی بوجو چینا جهات بوکرین او پیکانیا لگل کو سرو کې د جی کو ژوینا کا پیک انی بو ترام جیان یا زمان کو هر دو عالی جیش بو کو چاندنیا پرسن آلوزیا کو کسی کودن نه کارو بو کو چارا سره بکن کو چارا سال یادیتنا وکی کو جی به بخاجی آنیا زمان

پشکه داری ما خاشوی سوده لال ایرو برنامه ما هنکل سر افرینه چی زانه و اجلیه نبوره ما بریا رادیو دلال و خلقه ما یا ایرو لسه قانونا پشتی سر بخابونا سوریه ورم به هفره ناسرکه

ماده وی قانون دهتن ایل سرچا خبری سال 1964 ده راوستینه و جبر کرده ما پشتی ویجی لیکل نکو جودا و طیبتی جی بیگلکو و امجی جینات لوینا لدست فکر قانون کو سر بخابون آسودی هن چالکیان جواکی روشیم بیرن و سیاسی آلن آفچایا جهیل آقار خوردن کو خاندنه ده دهاتن کرن و آرمان جوان جی چالکیان بلاف کرن زانی نابو جی و ده نفچی نین نفچایا ده جی لیولی نتیکو بشارتی که اوجی چالکی اکا لسر بنگها هستین نتوی یا کردی دبیجن او که لسر کرده جی راد بون اوش برکو جی لوی دمینده جی بایاکو ازگاریا نتویاکو لسران سره هرمی او جیهانی راد بو او لگل کرده جی دتا و اوجی کوش جیاریا دکر چالکی اندست بکه رنگینا کومالایا جفاکی او روشن بیریا جی کستانده بو و پشت را جی رخستنین ریزانی یک خدای ناب درکتنا میدانی جی کوده بیجن امل جیر نابنده تیرین کومالیا او رخستنا بدن ناسین او چه قاسی جی هلکاری آوان لسر جیانا سیاسی و جواکی جی نفچه افرینه ناس بکر او چالکی آوان جی ببالکی جی حوال ددن